Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Opozicija koalicijo pozvala k odgovornosti. Zagovornik načela enakosti o šolski prehrani. Vreme, sončno in toplo. Danes do 34 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. V političnih vrstah odmeva razkritje pretekle pravnomočne obsodilne sodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jih medijem ni komentiral. Dejal je le, da gre za preusmerjanje pozornosti. Svoboda pričakuje, da bodo poslanci razrešili Stevanoviča. Tudi v SD in Levici so bili kritični do koalicije. Zagovornik načela enakosti se je seznanil z več zgodbami otrok s težavami pri šolski prehrani. Starše oziroma skrbnike osnovnošolcev, ki potrebujejo prilagojeno prehrano zaradi zdravstvenega stanja, vere ali prepričanja, pa je povabil na izpolnijo vprašalnik. Prav tako je pripravil vprašalnik o izzivi šolske prehrane za vse koordinatorje šolske prehrane v osnovnih šolah. Z letom 2027 bo začela veljati obveznost označevanja in registracije lastniških mačk. Zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin znova pozvala vse lastnike mačk, naj čim prej poskrbijo za označitev. V prehodnem obdobju, ki se izteče 31. decembra, čipiranje živali sofinancira država. Regulirane cene naftnih derivatov bodo znova višje. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 5,1 centa, dizel bo dražji za 12,8 centa, kurilno olje pa za 13,2 centa. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, ni spreminjala. Cene bodo veljale do vključno 14. septembra. V kleti Brda pričakujejo, da bodo od kooperantov letos odkupili 4800 ton grozdja, kar je 2/3 pridelka normalne letine. Za tako velik izpad so krive predvsem visoke temperature, saj suša na trtah ni pustila toliko škode kot na drugih kmetijskih pridelkih. Proti jutru se bo razjasnilo, temperature bodo od 11 do 19 stopinj. Čez dan bo precej jasno. Dnevne temperature po Sloveniji bodo od 28 do 34 stopinj. V sredo bo večji del dneva še sončno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile proti vzhodu.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
9: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
8: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
9: Kokos Boost 2026.
8: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
9: Prijave na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency. Lepo zdrav na ceste. Ja, že imamo zastoj na dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane. Zamuda je trenutno okoli 5 minut, zato pojdite prej od doma in seveda strpno. O radarjih trenutno ne poročate, če bo kaj takšnega, pa seveda javite 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
10: Če ste se danes jutraj oblekali po koledarju, boste mogoče popoldne to odločitev obžalovali. Ja, september je očitno rekel, jaz bom še malo avgust, tako da pred nami je res en poletni torek. Na Dolenjskem bo precej sončno in vroče, v Novem mestu se lahko približamo celo 33 stopinjam, v Beli krajini pa še kakšno stopinjo več, tako da ja. Zdaj sicer še rabte jopco, no, popoldne pa bomo spet iskali senco. Tole jutro pa kar začnimo z eno dobro glasbo, tole je Anja in Korak za korakom.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog. Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
6: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. Nič 41 348 667 ali plesnistudio-nm.com.
1: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto. Se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes nas čaka še en poletno topov dan, precej sončno bo, čez dan se bodo temperature povzpele tudi do 33 stopinj, nekje tudi do 34 stopinj Celzija. Jutri zjutraj še nekaj sonca, čez dan pa bo oblakov vedno več. Pri nas bo večji del dneva še precej mirno, no proti večeru pa se bodo od zahoda začele širiti padavine in nevihte, še vedno bo pa zelo toplo, na vzhodu tudi do 32 stopinj Celzija. V četrtek pa kar konkretno Tretna sprememba, oblačno in deževno bo ter občutno hladneje, tudi petek zaenkrat ne kaže drugač, ostaja oblačno z občasnim dežjem, tako da če imate danes še kakšen plan za zunaj, izkoristite ga. Kako pa kaže na cestah, zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane ter od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamudili se boste vse skupaj pa malo več kot 5 minut, tako da je še nekako strpno. Srečno vsem, če bo kje kakšen radar ali kakšna policijska kontrola, seveda povejte nam na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Melokranci, Dalenci, Podgorci, Pasavci, Suhokranci. A smo to vsi, ker je najbolj zame.
1: Ker imajo top muziko pa najboljše domače stvari.
2: Zato, ker je že od nekdaj najlepše na Krki.
1: Poslušam Radio Krka, ker jih imam za svoje.
3: Poslušate Radio Krka. Radio Krka.

20 je že do sedmih. V City Parku v Ljubljani bodo jutri posebno pozornost namenili zdravju in onkološki preventivi. V okviru Šparovega dneva za upokojence bodo pri trgovini Interšpar obiskovalcem na praktičen način pokazali, kako pomembno je zgodnje odkrivanje raka. Brezplačno bodo prikazali pravilno samo pregledovanje dojk in mot na posebnih modelih, obiskovalci pa bodo lahko več informacij dobili tudi na skupni stojnici društev pacijentov z področja onkologije. Na ogled bo tudi napihljiv model debelega črevesa, s katerim bodo nazorno predstavili, kako nastajajo predrakave spremembe. Ob tem bodo posebej opozorili na pomen odziva na vabilo v program SWIT. Aktivnosti pripravljajo v sodelovanju Zvezo organizacij pacijentov Slovenije in društvom SWIT.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
0: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta. Hojeta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive.
0: Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: A veste, katera beseda lahko starša spravo ob živce hitrej kot katerakoli druga?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Zakaj? Zakaj moram spati? Zakaj je nebo modro? Zakaj moraš v službo? Zakaj ima koža rep? In potem odgovorite, pa dobite še en zakaj, ne? In pol še enega. Dokler na eni točki ne pridete do vprašanja, na katerega ma ne zna niti čet odgovoriti, ne? Ampak očitno je to ena tistih faz, ki je z razlogom tako intenzivna. Otroci z vsemi temi vprašanji počas povezujejo stvari med sabo in ugotavljajo, kako svet sploh deluje. En dober trik za starše pa je, da jim kakšen zakaj preprosto vrnete in rečete, kaj pa ti misliš, zakaj? No, evo, pa imate mogoče vsaj kakšno minuto mer. No, naši čisto sveži dolenčki so za takšno vprašanje še malo premehni, no. Poglejmo, koliko se jih je rodilo v zadnjih 24 urah. Število se glasi 2. Dva fantka sta včeraj privekala na svet. Iskrene čestitke mamicama in očijama. Želim vam sreče polne dni.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Cene dizla in kurilnega olja z današnjim dnem najvišje doslej. Zaradi poveličevanja Mladića umik dela osebja z veleposlaništva Bosne in Hercegovine v Beogradu. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Na najvišjo raven doslej pa sta se povzpeli ceni dizla, in sicer za 12,8 centa na 1,939 evra na liter, ter kurilnega olja, ki je z 1,544 evra na liter za 13,2 centa višja kot pred tednom dni. Vlada trošarin včeraj ni spreminjala, manevrskega prostora pa ni več veliko, saj so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni. Zunanji minister Bosne in Hercegovine Elmedin Konaković je včeraj sporočil, da bodo diplomatske odnose s Srbijo zaradi komemoracije in poveličevanja obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića zmanjšali na najnižjo raven, pri čemer je napovedal umik dela osebja z veleposlaništva Bosne in Hercegovine v Beogradu. Konaković se je za ta korak odločil po včerajšnjem pogrebu nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov obsojenega vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini, ki so se ga v Beogradu udeležili številni visoki predstavniki Srbije in tudi Republike Srpske. Na teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku sta izpadla Žiga Šeško v konkurenci mladincev in Andreja Klepač med dvojicami. 18-letni Šeško je na US Open prišel kot zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije med posamezniki in prvak Wimbledona med dvojicami. Zadnji Grand Slam turnir v mladinski konkurenci pa se ni začel po njegovih željah. Že v uvodnem krogu ga je premagal domačin Marcel Latak 7-5 in 6-3. Neuspešna je bila tudi Andreja Klepač, ki je v paru z Japonko Eri Hozumi v četrtfinalu izpadla proti Kanačanki Gabrieli Dabrowski in Brazilki Luisi Stefani, ki sta bili boljši 6-0 in 6-3. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najniže jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopin.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Pozdrav na ceste, zastoj imamo na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane in od Grosuplja zahod v smeri Ljubljane. Zamuda je vse skupaj okoli 10 minut, če ste na tisti relaciji. Srečno in strpno vsem, če bo kje kakšen radar skrit, policijska kontrola, kakšna ovira na cesti, seveda povejte nam, mi pa bomo ostalim. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
12: Danes je mednarodni dan pismenosti, ne? In jaz bi tukaj dodala še eno posebno kategorijo, in to je sposobnost pravilnega branja sporočil. Ker eno je, ne, kaj nekdo napiše, drugo pa kako ti to prebereš in razumeš. Naprimer, če ti nekdo napiše ok s piko. Uf, to je zelo nevarna beseda, ne? Nekaj je narobe. Zdaj, če dobiš ok s tremi eji, to je že zelo sumljivo. Če dobiš ok z velikimi črkami, jaz bi se človeku kakšno uro rajši izogibala. Edino, če ti pa tvoj starš napiše samo ok brez vsega, ne, takrat pa veš, da je vse v najlepšem redu.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
12: Tako da ja, pismeni smo, interpretacija nas bo pa pokopala. Dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena.
1: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 073481511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 073481511 ali na kz-trebnje.si. Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Benjamin Kuga pomeni pregovor, kdor ne riskira, ne profitira.
2: Da ne smeš čakati, ker lahko bo, če nekaj riskiraš, da se ti nekaj dobrega zgodi, lahko pa slabo. In če pa sem čakaš, lahko pa sem slabo dobiš.
1: Pa ja, no, recimo, mislim, da bi bilo vseeno dobro, da midva preveriva še v slovarju slovenskega jezika pomen pregovora, kdor ne riskira, ne profitira. In Benjamin pod tem pregovorom bova prebrala, da izraža, da je tveganje pogoj za uspeh ali dobiček. Ja, včasih je treba malo riskirati, ker uspeh je lahko zaradi tega toliko bolj velik. Samo pogumno.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Trenutno okoli 16 stopinj Celzija, danes nas čaka še en poletno topo dan, precej sončno bo, vroče, temperature do 33, ponekod tudi do 34 stopinj Celzija. Jutri zjutraj še nekaj sonca, čez dan pa bo oblakov vedno več, pri nas bo večji del dneva še precej mirno, no proti večeru pa se bodo od zahoda začele širiti padavine in nevihte, bo pa še vedno zelo toplo, na vzhodu tudi do 32 stopinj Celzija. V četrtek pa potem res sprememba, oblačno in deževno ter občutno hladneje bo. Tudi petek zaenkrat ne kaže nič drugače, ostaja oblačno z občasnim dežjem, tako da če imate še kakšne plane za zunaj, za kaj za postorit, dejte zdaj. Kako pa je na cestah? Sporočili ste nam, da imamo predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti pri priključku Novo mesto zahod v smeri Obrežja. Tam je oviran promet. Zastoj na relaciji Metlika, Novo mesto, potem pa tudi še na Dolenjski avtocesti od priključka Bič v smeri Ljubljane ter od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. CGP še sporoča, da bo od jutri pa do 11. septembra več delnih zapor občinske ceste v naselju Dolenje Kamence zaradi izvedbe umirjevalnih ukrepov na cesti, promet pa bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. Srečno in strpno vsem na poti, če bo kakšna posebnost, seveda povejte nam, mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: flirtki na Krki.
1: Ko što bi me pa ne smeš?
0: Spet je tukaj torek, dragi moji, kar pomeni, da tudi danes podarjamo dve vstopnici za ogled katerega koli filma ali risanke v Cineplexu Novo mesto. Preden vam povem, kako sodelujete, pa poglejmo, kaj novega prihaja na velika platna. Trenutno je v ospredju slovenski film Ga in svet 3. Gaja se je vrnila, s tem pa smo dobili tudi prvo slovensko filmsko trilogijo. No, ta četrtek v Cineplex prihajajo še tri novosti. Če ste za malo čarovnije, romantike in humorja, prihaja Čarovnice za vsak dan 2. Skoraj 30 letja pozneje se vračata sestri Owens, skupaj z njima pa tudi staro družinsko prekletstvo. Film si lahko gledate že jutri na predpremiernem Fantasy Nightu, obiskovalce pa čakajo tudi filmski plakati in svečke Glade. Če ste bolj za glasbo, Don't Look Back in Anger prinaša zgodbo o ponovni združitvi skupine Oasis za kulisje, nastope v živo in tudi prve skupne intervjuje Noela in Liama po več kot 20 letih. No, za tiste, ki pa imate raje malo več adrenalina, pa prihaja tudi Padec 2. Brez povratka, nevarna gorska pot na Tajskem se iz preizkusa poguma zelo hitro spremeni v boj za življenje. Tako da izbira je kar nekaj, slovenski film Čarovnice, Oasis ali pa Boj za preživetje in seveda še ostala ponudba, ki vas čaka v Cineplexu Novo mesto. Za vse tiste, ki radi hodite v kino večkrat, ne pozabite, da tudi septembra poteka filmski izziv za uporabnike ekstra kartice. Torej, če si ogledate dva izmed treh izbranih filmov, dobite 200 točk, če pa vse tri, pa seveda 300. In septembrska trojica so Čarovnice za vsak dan 2, Nevidno zlo in Srce zveri. Če pa še mačkano prihodnost pogledamo, kaj nas čaka v petek 18. septembra, napovedujejo Horror Nights s filmom Nevidno zlo. Dan pozneje 19. septembra pa bo za družine na vrsti družinski dan z novim filmom, pa ste to, Bacek Jon 3. Odlično. Ne pozabite to, torej danes je torek. Torek je v Cineplexu tudi dan za ugodnejši obisk kina, no mi pa danes torej podarjamo dve vstopnici za ogled kateregakoli filma ali risanke. Vi samo pošljite SMS s ključno besedo Cineplex na 031-33-4433. Čez eno uro pa izžrebamo nekoga, torej, ki bo imel dve vstopnici. Cineplex na 031-33-4433.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano Lavi v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
5: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na jubilejni 10. državni tematski razstavi Javnega sklada za kulturne dejavnosti z naslovom Gnoje zlato je med 48 izbranimi deli tudi delo novomeškega ustvarjalca Roberta Kokola. Razstava je nastala v okviru Kosovelovega leta. Ustvarjalce je spodbudila k razmisleku o odpadnih, zavrženih in rabljenih materialih ter predmetih, ki lahko z umetniškim posegom dobijo nov pomen. Na razpis se je prijavilo 375 ustvarjalcev. Na državno razstavo pa je selektorica Nataša Kovšca izbrala 48 del. Med njimi je tudi Kokolova analogna ozimnica, steklena posoda, napolnjena z zvitki fotografskega filma. Delo povezuje analogno fotografijo s sodobno digitalno dobo ter odpira vprašanja spomina, tehnologije in predmetov, ki zaradi razvoja izgubljajo svojo prvotno funkcijo. Razstava je na ogled v Kosovelovem domu v Sežani do 9. oktobra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Rusija po kratki prekinitvi obnovila napade na Kijev. Tesla v Sloveniji uvaja popolnoma samostojno vožnjo pod nadzorom. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Rusija je po tridnevni prekinitvi, ki je sovpadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, danes obnovila napade na ukrajinsko prestolnico. Tam je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij, poškodovane so bile številne stavbe. Po prvih podatkih mestnih oblasti sta življenje izgubila dva človeka, še vsaj sedem je bilo ranjenih. Ukrajinska vojska je poročala o raketnem napadu na mesto, lokalne oblasti pa so prebivalce pozvale, naj se med delovanjem zračne obrambe zatečejo na varno. Sirene za zračni napad so se oglasile tudi v drugih delih države. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Kot je sporočil na družbenem omrežju X, bo to funkcijo kmalu začel uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme. Kot prva evropska država je napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom aprila 2026 odobrila Nizozemska. Slovenija pa je šesta evropska država, ki se je odločila za takšen korak. Danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Brugge, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren, ki se bo doma pomeril z Aston Villa. Liga prvakov bo tretje leto potekala po novem sistemu. Vsaka od 36 ekip bo odigrala 8 tekem do konca januarja. Prvih 8 klubov se bo neposredno uvrstilo v osmino finala, moštva od 9. do 24. mesta pa čakajo izločilni boji za osmino finala. Finale bo 5. junija 2027 na stadionu Atletico Madrida. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopin.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pozdrav vsem voznicam in voznikom. Imamo krajši zastoj na dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod v smeri Ljubljane. To pa je trenutno vse, o čemer poročate. Naj bo tako čim dlje. Radi imamo, če ni ovir, če ni policijskih kontrol in radarjev. Če bo bo kaj takšnega, seveda pa nam povejte. Previdno pa vsekakor. 0 80 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
8: Danes bi se pri malci najprej ustavila pri eni besedi, ki je ne slišiš ravno vsak dan. To je gluha rezina. In sem šla preveriti, zakaj je sploh gluha. Brez skrbi, ni zato, ker vas pri kosilu ne posluša. Ime izhaja iz tega, da gre za precej preprosto kuhano testo brez nadeva. Torej je v primerjavi s polnjenimi štrukli nekako gluho oziroma prazno. No, danes pa prav dolgočasna ne bo. V eri jo postrežejo zraven zrezka v gozdarski omaki. V drugem meniju danes so mesni kaneloni s francosko solato in dolar krompirjem. Kot vsak dan pa imajo na voljo tudi vampe ter pa pasul s klobaso ali brez. In ker je danes šele torek, imate še dost časa, da se vključite v našo tedensko nagradno igro. V petek podarjamo 3 pice, tako da za sodelovanje pošljite SMS z besedo ERA in vašimi podatki na 031-33-4433 in mogoče bo petkovo kosilo oziroma večerja tokrat kar na nas, na Krki. ERA na 031-33-4433.
9: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Krkine dobre novice.
1: Na Mirni so zaključili enega največjih občinskih projektov zadnjih let. Novi vrtec Deteljica bo prve otroke sprejel oktobra. Osemodelčni vrtec so uredili v stavbi nekdanjega preventa, celotna naložba pa je vredna 3,7 milijona evrov. Vsaka igralnica ima svoje sanitarije in neposreden izhod na zunanjo teraso. Otroci bodo imeli tudi velik večnamenski prostor s plezalno steno, lesenimi plezali in poligonom ter senzorno sobo. S tem pa urejanje še ni končano, prihodnje leto nameravajo dodati še en oddelek in manjšo športno dvorano, v prihodnosti pa naj bi v objektu dobila prostor tudi večja krajevna knjižnica. Pa še ena novomeška športna novica. Košarkarski klub Krka ima novega organizatorja igre. V Novo mesto prihaja 31-letni ameriški branilec Deontay Baldwin, ki že dobro pozna evropsko košarko in tudi Ligo ABA. V minuli sezoni je v regionalnem tekmovanju za borec iz Čačka na 12 tekmah v povprečju dosegal 13,4 točke, 3,8 podaje in skoraj 2 ukradeni žogi na tekmo. Direktor kluba Jure Balažič je ob podpisu pogodbe poudaril predvsem

0: Las Posavje. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je potrdilo vse izbrane projekte prvega javnega poziva in z upravičenci sklenilo pogodbe o sofinanciranju. Med njimi so projekt Bohorje zakon v Krškem, Bizeljska pentlja v Brežicah, projekt za krepitev zdravega načina življenja in trajnostnega turizma ter dediščina doline papirja v Radečah. Posamezni projekti bodo prejeli približno od 134 do 150 tisoč evrov evropskega sofinanciranja. Las Posavje je medtem že izbral tudi 6 novih projektov drugega javnega poziva, ki zdaj čakajo na dokončno potrditev ministrstva.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Toni Cetinski na Krki. Ja, trenutno imamo skoraj 20 stopinj Celzija v naših koncih. Danes bomo še precej lovili poletje, sonca bo velik, temperature pa bodo popoldne segale do 33, ponekod do 34 stopinj Celzija. Tudi jutro zjutraj bomo pri nas še začeli s soncem, potem pa se bo počasi oblačilo. Čez dan na vzhodu še do 32 stopinj Celzija, proti večeru pa bodo tudi do nas začele prihajati padavine in nevihte. In tako, če že nekaj časa čakate na dež, potem bosta četrtek in petek bolj po vašem okusu. Četrtek oblačno in deževno, tudi hladneje bo, podobno pa kaže tudi za petek, ko bo občasno še deževalo. Tako da ta teden imamo pravzaprav malo vsega, še en košček poletja, potem pa počasi že jesenski september. Pozdrav na ceste, pravite, da ustavljajo pri silosih v Straži vse kamione proti soseski. Pod vahto na metliški strani pri Lovskem domu je delo na cesti in previdnost na leta. Policijska kontrola pa je še pri Živeksu v Bršlinu v Novem mestu, najprej opazujejo, na to ustavljajo. CGP pa še sporoča, da bo od jutri pa do 11. septembra več delnih zapor občinske ceste v naselju Dolenje Kamence zaradi izvedbe umirjevalnih ukrepov na cesti. Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. CGP seveda prosi za upoštevanje. Srečno in varno vsem, previdno, če bo kje kakšna posebnost, če seveda sporočite nam na 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Ena taka večna. Darja Švajgar, prisluhni mi.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Če mene vprašate, bo v naslednjih dneh, kar se tiče vremena, res idealno za obisk kina, sploh pa danes, ko so vstopnice še cenejše. No, to pa vem, da veste tudi vsi tisti, ki ste eno uro nazaj pošiljali SMS-e, med njimi tudi Anja. Anja, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Živjo, kam vam mahamo, v kater konc?
2: Okolico Šmarjeških Toplic.
0: Ok, blizu, blizu. Anja, dajte nam povedati, če bi vam nekdo danes rekel, da zberte en film, pa da greste zvečer v kino. Kaj bi zbrali? Komedijo, akcijo, grozljivko ali kaj drugega?
2: Komedijo.
0: Komedijo, ne? Nekaj ta pravega za en sproščen dan. Že tako se preveč sekiramo za vse stvari. Kaj pa mora biti ob filmu? Kokice, kakšni načosi ali lahko preživite kino tudi brez hrane?
2: Ne, fajn je, če so kokice, pa kaj za spit.
0: Itak. To ne sme manjkati. Anja, je pol bo treba pa samo še film zares izbrati, ker vas kličem z lepo novico. Iskrene čestitke, prejeli ste dve vstopnici za ogled kateregakoli filma v Cineplexu Novo mesto.
2: Super, najlepša hvala.
0: Hvala vam, Anja. Tako da zdaj imate sem še nalogo zbrati, koga boste vzeli sabo, ne?
2: Aha, to vam pa že zbrano, evo.
0: Bo šlo, ne?
2: Tako.
0: Odlično, Anja, ostanite še malo na liniji. Vi, dragi poslušalci, pa več sreče spet prihodnji teden, se veste, vsak torek imamo nekaj dobrega za vas.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. 90 dan.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občinski svet občine Trebnje je na zadnji seji soglasno podprl predlog proračuna za prihodnje leto in ga poslal v javno razpravo. Prihodki so načrtovani v višini 23,5 milijona evrov, odhodki pa pri 27,1 milijona. Za naložbe bo namenjenih skoraj 11,9 milijona evrov oziroma 46% vseh odhodkov. Med največjimi projekti je nova telovadnica pri osnovni šoli Veliki Gaber, katere skupna vrednost je okoli 6,2 milijona evrov. Nadaljevali bodo tudi rekonstrukcijo vodovodnega sistema Trebnje, za katero je prihodnje leto predvidenih 1,45 milijona evrov. Skoraj 370 tisoč evrov bo namenjenih obnovi nekdanje gostilne Grmada v turistično-družbeni center, nadaljevale se bodo tudi naložbe v lokalne in državne ceste ter vodooskrbo. Račun so vključili tudi pripravo projektnega natečaja za nov kulturni center Trebnje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. Lowell kot orkan druge kategorije dosegel območje Havajev. Po občinskih volitvah bo novembra odločalo 1,6 milijona volivnih upravičencev. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Orkan Lowell, ki je včeraj oslabel na drugo kategorijo, je z močnimi vetrovi in obilnim deževjem dosegel zahodni del Havajev. Ameriški nacionalni center za orkane je za otoka Kauai in Niihau izdal opozorilo pred orkanom, za Oahu pa opozorilo pred tropsko nevihto. Havajski guverner Josh Green je že minuli teden zaradi pričakovanega prihoda neurja preventivno razglasil izredne razmere. Na otokih so danes zaprte številne šole in vladni uradi. Orkan Lowell je bil v preteklih dneh precej močnejši in je dosegel celo peto kategorijo z vetrovi prek 250 km na uro, nato pa je postopoma oslabel. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo je objavilo število volivnih upravičencev za novembrske lokalne volitve. V vseh občinah skupaj jih je nekaj več kot 1,6 milijona. Na število volivnih upravičencev je vezano tudi število podpisov podpore za vložitev kandidatur. V skladu s spremembami zakonodaje med volilnimi upravičenci ni več državljanov tretjih držav. V nekaterih občinah je tako za podporo kandidaturam treba zbrati manj podpisov, kot bi jih morali, če bi državljani tretjih držav ohranili volilno pravico. Slovenska moška hokejska reprezentanca bo spomladi tretjič zapored igrala na svetovnem prvenstvu najvišjega kakovostnega razreda, kar se ni zgodilo še nikoli. Svetovno prvenstvo elitne divizije bo od 14. do 30. maja 2027 v Düsseldorfu in Mannheimu v Nemčiji. 9 mesecev pred začetkom prvenstva so organizatorji določili tudi razpored tekem turnirja. Risi bodo prvo tekmo na svojem 13. nastopu med svetovno elito odigrali 15. maja, ko se bodo pomerili Švicarji. V skupini A so poleg Švice in Slovenije še reprezentance Avstrije, Finske, Latvije, Nemčije, Švedske in Ukrajine. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopin.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščanči polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Pravite, da ustavljajo pri silosih v straži vse kamione proti soseski. Poslušalec pa je še opozoril za vse, ki vozite med 7 in 8 uro in seveda tudi druge ure na relaciji z Bureš Marjeta, da ste pozorni na kolesarje, sploh mlajše, ki se vozijo v šolo s kolesi, ker na tej lokaciji ni kolesarske steze. Previdno torej vsem, če boste še karkoli posebnega opazili na vaši poti, seveda nam to javite, da tudi mi opozorimo ostale. Nič 80 13 nič 2.
11: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radio Krka z nami Tjaša Jerman.
10: Danes je mednarodni dan pismenosti in mislim, da smo Dolenjci pri branju sicer kar dobri. Problem nastane pri navodilih. Ker navodila preberemo šele takrat, ko stvar že ne dela. Ali pa ne vem, najprej sestavimo omaro, ostanejo trije vijakine, pol še gledaš navodila. Kupiš novo napravo, najprej pritisneš vse gumbe, pol še gledaš navodila. In če na embalaži piše odprite tukaj, bomo seveda najprej poskusili odpreti na vseh drugih koncih. Tako da ob mednarodnem dnevu pismenosti lahko potrdim, da beremo že, sam vrstni red imamo pa malo po svoje. Dobar dan.

0: To je Jutro na Krki.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
3: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek, 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni!
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto. Se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.

0: Neki sem naredil prav na Krki, 20 čez 9. Poletje se počasi poslavlja, z njim pa tudi festival Bogensperk. Ampak preden za letos zaprejo festivalsko poglavje, imajo v septembru še nekaj v načrtu. Govorili smo s Tatjano Polansko-Lander iz zavoda Bogensperk. Tatjana, kaj za nas še pripravljate v septembru oziroma kateri dogodki so še ostali?
1: Tako je, festival Bogensperk se počasi zaključuje, v septembru nas pa čakajo še trije dogodki. V petek 11. septembra bo na Bogensperku koncert slovenskega reperja Leopolda I. Povabljeni tako mlajši kot tudi starejši obiskovalci, če poslušate njegovo glasbo, zagotovo bo zelo prijetno. No, potem pa še sklepni konec tedna, 19. in pa 20. september. V soboto 19. septembra vabimo na Valvadorjev pohod, gre za tradicionalni pohod, ki se začne ob 9. uri. Se pravi, zbor pohodnikov je ob 9. uri na parkirišču pri gradu Bogensperk. Od tam se pohodniki potem podajo na krožno pot, ki traja nekje od 3 do 4 ure in se v spremstvu vodnikov vrnejo nazaj na Bogensperk, kjer si lahko privoščijo tudi topel obrok. Tako da povabljeni vsi, ki imate radi pohodništvo, združeno bo pa tudi z nekaj zgodovinske vsebine, kajti pohodniki se podajo na pot po obronkih nekdanjega posestva Bogensperk, ki vključuje tudi Črni potok, Slatno in vse dol do Šmartnega se podajo, na to pa pridejo nazaj na Bogensperk. Štartnine ni, kot rečeno pa si lahko vzamejo tudi topel obrok, ki pa ga je potrebno seveda plačati. Potem pa še sklepni dogodek v nedeljo, to pa je tudi tradicionalni, imenovani je nedeljsko popovdne pri Valvazorju, nastopi pa komorni zbor Valvazor, ki ga vodi

0: festivalske dogodke na Bogenšperk, da užijemo skupaj še te zadnje lepe dni, ne pred jesenjo.
1: Zagotovo.
0: To ne vem, verjetno nas čakajo še potem tudi kakšni sončni dnevi v bodoče.
1: Sigurno, sigurno. Bomo prišli, kar nekaj dogodkov naše čaka. Zasledili pa smo tudi to, da si mladi do 25. leta starosti lahko zagotovijo cenejše vstopnice.
0: Ja, to drži v sklopu mladinske dejavnosti, ki se tudi odvija na javnem zavodu Bogenšperk, smo dali mladim to priložnost.
1: Super.
0: Je pa res, da to drži predvsem za mlade, ki prihajajo iz občine Šmartno pri Litiji.
1: A ste slišali domačini? Kje bodo poslušalci našli vse dodatne informacije o teh zadnjih dogodkih festivala Bogenšperk?
0: Ja, vse informacije za te dogodke in tudi za vse ostalo dogajanje na Bogenšperku vabljeni, da odtipkajo spletno stran www.bogenšperk.si ali pa spremljajo tudi naše objave na digitalnih omrežjih, se pravi na Facebooku in na Instagramu.
1: Odlično. Najlepša hvala, Tatjana, za vse informacije. Lepo vabljeni na zadnje dogodke na festivalu Bogenšperk.

0: Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harvinorman.si.
1: Krasnih 23 stopinj Celzija imamo, danes nas čaka še en poletno topel dan, precej sončno bo, čez dan pa temperature do 33 stopinj Celzija, ponekod tudi do 34. Jutri zjutraj še nekaj sonca, čez dan pa bo oblakov vedno več, pri nas bo večji del dneva še precej mirno, no proti večeru pa se bodo od zahoda začele širiti padavine in nevihte, bo pa še vedno zelo toplo, pri nas do 32 stopinj Celzija. No, v četrtek pa konkretna sprememba, oblačno in deževno bo in občutno hladneje, tudi petek zaenkrat ne kaže drugače, ostaja oblačno z občasnim dežjem, tako da če imate danes še kakšen plan za zunaj, izkoristite ga. Poglejmo še na ceste, policijska kontrola je v straži pri Novem mestu, pri silosih in pa še den v Bučki. Tako da po predpisih seveda vedno. CGP pa še sporoča, da bo od jutri pa do 11. septembra več delnih zapor občinske ceste v naselju Dolenje Kamence zaradi izvedbe umirjevalnih ukrepov na cesti. Promet bo potekal izmenično enosmerno s pomočjo začasne prometne signalizacije. CGP pa prosi za upoštevanje torej te signalizacije. Srečno in strpno vsem, če bo kje še kakšna ovira, radar kontrola seveda nam to sporočite, mi pa bomo povedali ostalim. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično, vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovičem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič, lepo pozdravljeni. Novo mesto vzpostavlja samooskrbno energetsko skupnost. Mestna občina je v partnerstvu s Petrolom vzpostavila sistem, ki povezuje sončne elektrarne, samooskrbo, upravljanje in dobavo električne energije. V okviru javno-zasebnega partnerstva deluje 10 sončnih elektrarn, skupno močjo skoraj 1,2 MW, ki z električno energijo oskrbujejo več kot 30 občinskih objektov. Skupno trenutno dosega približno 45% letno samooskrbo. Skupna vrednost projekta je nekaj več kot 880 tisoč evrov, pri čemer je sodelovala tudi država s sredstvi načrta za okrevanje in odpornost. Novo mesto ima sicer že 20 sončnih elektrarn, skupno močjo 1,8 MW. Občina želi samooskrbo še povečati. Na območju nekdanje deponije Cerod načrtuje novo sončno elektrarno z močjo več kot 1 MW skupaj z baterijskimi hranilnikami. Cilj občine je postati prva večja energetsko samooskrbna občina v Sloveniji.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolensko v srcu. Radio Krka.
1: Eiffelov stolp razburil z umikom uslužbenk med obiskom hindujske skupine. Fizioterapija se ne bi smela začeti šele po bolezni. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Eiffelov stolp v Parizu je bil včeraj zaprt zaradi stavke zaposlenih, ki so s tem izrazili nasprotovanje odločitvi vodstva, da med obiskom hindujske verske skupine umakne ženske uslužbenke. Skupina je namreč zaprosila za omejitev stika z ženskami med ogledom, vodstvo znamenitosti pa se je po kritikah zaradi upoštevanja teh pogojev že upravičilo. Upravljavec Eiffelovega stolpa je priznal, da je delegacija zaprosila, naj bo obisk organiziran tako, da bo stik z ženskami omejen, kot so dejali, to vrstni pogojev ne bi smeli sprejeti. Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. Po podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek. 30 minut zmerne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25%. Kitajska teniška igralka Zhang Qinwen je na odprtem prvenstvu ZDA poskrbela za novo presenečenje. V osmini finala je premagala nekdanjo številko 1 Igo Švjontek in si zagotovila četrtfinalni dvoboj z Jeleno Rybakino. Zhang, olimpijska prvakinja iz Pariza in nekdanja četrta igralka sveta, je poskrbela za še en izjemen preobrat. Proti šestkratni zmagovalki turnirjev za Grand Slam Švjontek je v prvem nizu zaostajala z 0-5, nato pa nanizala 7 iger po vrsti. V drugem nizu je nato dvakrat odvzela servis Poljakinji in si zagotovila boj za polfinale. Po vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: 3, 2, 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo v večjem delu Slovenije precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo zjutraj delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu, v zahodnih krajih so možne krajevne padavine že dopoldne, popoldne pa se bodo širile tudi proti vzhodu. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 32 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. na Dolenjskem.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 8. septembra se verniki spominjajo rojstva device Marije, to je tudi Mali Šmaren. Imena, ki godujejo: Marija, Mija, Maca, Maša, Manica, Mara, Marlena, Mimica, Marlis. Praznik zemeljskega rojstva obhaja cerkev samo pri treh osebah, pri Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku, ker je bilo rojstvo teh treh oseb res sveto. Jezusovo zaradi združenja Božje narave s človeško naravo v eni osebi, obenem zaradi deviškega spočetja v moči svetega duha. Marijino zaradi njenega brezmadežnega spočetja, to se pravi zaradi tega, ker je bila kot mati prihodnjega odrešenika po posebni Božji naklonjenosti že v prvem trenutku obivanja obdarjena s posvečujočo milostjo in obvarovana izvirnega greha. Krstnikova pa zaradi tega, ker je bil, kakor na temelju svetega pisma trdijo cerkveni očetje, izvirnega greha očiščen že pred rojstvom. Nekaj pregovorov: kakršno vreme na dan male maše, tako potem 30 dni oteče. Mala maša za suknjo praša in lastovke od nas beže. Ponovimo, danes 8. septembra se verniki spominjajo rojstva device Marije.
0: Krkin godovnik.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
1: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
5: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
6: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Kulturni center Janeza Trdine v Novem mestu vstopa v 31. abonmajsko sezono. Do 15. septembra potekajo vpisi v 4 abonmaje, namenjene različnim generacijam in okusom. Najdaljšo tradicijo ima Grumov abonma, ki prinaša 6 gledaliških predstav različnih žanrov. Mojčin abonma je namenjen najmlajšim in bo z 8 predstavami tudi letos potekal v 2 terminih. Ljubitelji klasične glasbe lahko izberejo Kozinov abonma s 4 glasbenimi večeri, Trdinov abonma pa združuje 4 glasbeno-gledališke dogodke. Prva gledališka predstava nove sezone bo na sporedu 4. oktobra, ko bo v sklopu Grumovega abonmaja na ogled komorna drama Kakšno ime je pa to v izvedbi SNG Drama Maribor. Vpisi potekajo na blagajni kulturnega centra Janeza Trdine, in sicer vsak delovnik med 10. in 12. uro, do 10. septembra pa tudi popoldne med 14. in 18. uro.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka. Rusija in Severna Koreja odprli prvi cestni most med državama. V Indoneziji po izbruhu vulkana zlagoma stekel letalski promet. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na reki Tumen med Rusijo in Severno Korejo so včeraj odprli most, ki vzpostavlja prvo cestno povezavo med sosednjima državama. Že odprej imata sicer vzpostavljen čezmejni železniški in zračni promet. Novi most bo omogočil prehod do 300 vozil na dan, vključno s tovornimi vozili. Tako v Moskvi kot Pjongjangu so sporočili, da gre za pomemben korak in simbol dodatne krepitve vezi med državama. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, potem ko so morali zaradi prisotnosti vulkanskega pepela v zraku po izbruhu ognjenika Anak Krakatau za nekaj dni zapreti več največjih letališč v državi. Minister za promet Dudi Purvagandi je povedal, da bo trajalo še nekaj časa, preden bo letalski promet v celoti znova normalno stekel. Zamude in odpovedi letov so od sobote skupno prizadele več kot 340 tisoč potnikov. Kanada je danes ob 6. uri po srednjeevropskem času uvedla nov sveženj povračilnih carin na ameriško blago, ki znašajo 15, 25 ali 50 odstotkov, odvisno od vrste izdelka. Ukrep prihaja po več mesecih neuspešnih trgovinskih pogajanj med državama in stopnjuje trgovinski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump. Kanada tako danes odgovarja na 50-odstotne carine, ki jih je Trump avgusta uvedel na približno 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza. Smučarska zveza Slovenije ima novo podpredsednico, so danes sporočili iz krovne zveze. Po 9 letih bo naloge podpredsednice krovne nacionalne smučarske organizacije znova prevzela Petra Majdič, nekdanja vrhunska smučarska tekačica, dobitnica bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010. Izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije jo je za podpredsednico imenoval na 5. redni seji. Sodelovala bo pri načrtovanju strategije za širjenje baze mladih športnikov ter razvoj kakovostnega in vrhunskega športa. Po vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vi.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
6: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
7: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo.
8: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Krki in zeleni tok.
1: Dobrodošli v najbolj zeleni oddaji na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Urban Malovič in Toni Carter bova danes povedala, da so otvorili energetsko skupnost Novo mesto za bolj zeleno in trajno bivanje. In tudi, da ima novomeška komunala tri nove pridobitve za čistejšo prihodnost. Seveda na okolje treba paziti, čuvati in ga ohraniti, ne samo za naše užitke in boljše bivanje, ampak tudi za rodove, ki prihajajo. Več o tem boste izvedeli, če ostanete v najni družbi, veseliva se tega.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.
2: Let's go, girls!

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni tok.
1: Mestna občina Novo mesto je v partnerstvu s Petrolom vzpostavila samooskrbno skupnost, ki temelji na Petrolovem novem produktu za lokalne skupnosti. Ta združuje energetsko pogodbeništvo, upravljanje z električno energijo, samooskrbo iz obnovljivih virov energije in dobavo elektrike. Projekt je z Evropsko unijo in lastnimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti nekaj več kot 880 tisoč evrov podprla tudi država.

0: vrednosti za skupnost in okolje. V okviru javno-zasebnega partnerstva s Petrolom deluje 10 sončnih elektrarn, skupno močjo skoraj 1,2 MW, ki zagotavljajo oskrbo z elektriko za več kot 30 občinskih objektov. Skupnost trenutno dosega približno 45% letno samooskrbo, sončne elektrarne pa so od maja letos proizvedle že skoraj 600 MW ur elektrike, ocenjena vrednost na letni ravni pa bo presegla 1200 MW ur. Proizvedena energija se obračunsko razporeja med vključene javne ustanove, kar omogoča učinkovitejšo rabo energije v lokalnem okolju in večjo energetsko odpornost skupnosti. Naložba je rezultat uspešnega sodelovanja mestne občine Novo mesto, skupine Petrol in države. Država je projekt podprla samo sofinanciranjem, občina pa je povezala javne ustanove pri aktivnejšem upravljanju energije. Petrol je razvil in izvedel celovito rešitev ter zagotavlja tudi upravljanje sistema, dobavo manjkajoče energije, predvsem viškov, optimizacijo porabe in vzdrževanje. Še več o projektu in o samo vzdrževalni in samooskrbni skupnosti pa po tele skladbi.
1: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: k uresničevanju ambiciozne trajnostne strategije. Želijo postati prva večja energetsko samooskrbna občina v Sloveniji in doseči popolno energetsko samooskrbo. Energetski prehod se uresničuje predvsem skozi konkretne projekte v lokalnih okoljih. Samooskrbna skupnost Novo mesto je primer uspešnega povezovanja države, lokalnih skupnosti in gospodarstev pri uvajanju rešitev, ki povečujejo uporabo obnovljivih virov energije in krepijo energetsko odpornost javnega sektorja. Samooskrbna skupnost Novo mesto predstavlja nadgradnjo dolgoletnega sodelovanja med Petrolom in mestno občino na področju energetskih rešitev ter pomemben primer učinkovitega povezovanja javnega in zasebnega sektorja pri razvoju trajnostne energetike. Skupaj s sončnimi elektrarnami, vzpostavljenimi v okviru javno-zasebnega partnerstva, ima mestna občina Novo mesto že 20 sončnih elektrarn in je letos že presegla 1 gigavatno uro, kar pomembno prispeva k zmanjševanju stroškov energije in ogljičnega odtisa občine. Razen tega pripravlja tudi dokumentacijo za vzpostavitev nove skupnostne sončne elektrarne na območju nekdane deponije Cerod, katere priključna moč bo presegla 1 megavat. Projekt vključuje tudi namestitev baterijskih hranilnikov, ki bodo omogočili učinkovitejšo rabo proizvedene energije in dodatno povečali energetsko neodvisnost občine.
1: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: vaše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Morebiti ste na terenu že opazili novo pridobitev novomeške komunale, tri nova sodobna vozila za zbiranje komunalnih odpadkov. Omogočajo učinkovitejši odvoz odpadkov, ki je prilagojen tudi individualnemu načinu zbiranja komunalnih odpadkov iz gospodinjstev. Uporaba novih vozil bo prispevala k varnejšemu in bolj kakovostnemu delu ekip. Prednosti novih vozil so višji emisijski standardi, prijaznejši so do okolja, ker oddajajo manj toplogrednih plinov, imajo avtomatske stresalnike in mehanizme, ki omogočajo samostojno ter hitrejše in varnejše delo komunalnih delavcev. Nakup sodobnih komunalnih vozil za čistejšo prihodnost je del načrtovane posodobitve voznega parka, ki so ga predvideli na novomeški komunali in ki so ga podprle vse dolinske občine, v katerih opravljajo komunalne storitve. In nova vozila bodo skrbela za zanesljiv in učinkovitejši odvoz.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Brežicah bo konec tedna v znamenju prve pomoči in 160-letnice Rdečega križa na Slovenskem. V petek 11. septembra bo potekala vaja celostnega odziva Rdečega križa posod in za vsakogar 2026, dan pozneje pa 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Na preverjanju se bo pomerilo 13 najbolj ekip iz vse Slovenije, ki bodo svoje znanje preizkusile v realistično pripravljenih scenarijih. Dogajanje bo leto še posebej slovesno, saj Rdeči križ na Slovenskem zaznamuje 160 let humanosti in pomaganja ljudem. V Brežicah bo zato potekala tudi slavnostna akademija, ki jo bo kot častna pokroviteljica nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Organizatorji ob tem poudarjajo pomen prostovoljstva, solidarnosti ter sodelovanja Rdeče križa, civilne zaščite, občine in drugih služb pri odzivu na nesreče.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. V podporo referendumu v tednu dni zbrali več kot polovico potrebnih podpisov. Kritike zaradi sodelovanja srbskih uradnikov na Mladićevem pogrebu. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta danes sporočila, da je bilo sodelovanje predstavnikov srbskih oblasti na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu obžalovanja vredno. To po njunih besedah tudi kaže na neuspešno soočenje s temnim poglavjem nedavne evropske zgodovine, prav tako pa je v nasprotju z vrednotami, na katerih temelji pot Srbije v Evropsko unijo. Kanada je danes ob 6. uri po srednjeevropskem času uvedla nov sveženj povračilnih carin na ameriško blago, ki znašajo 15, 25 ali 50%, odvisno od vrste izdelka. Ukrep prihaja po več mesecih neuspešnih trgovinskih pogajanj med državama in stopnjuje trgovinski spor, ki ga je sprožil ameriški predsednik Donald Trump. Kanada tako danes odgovarja na 50-odstotne carine, ki jih je Trump avgusta uvedel na približno 20 milijard dolarjev kanadskega uvoza. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Gre mu lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga teza zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede tehnik pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si. Kokos Agency.
5: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: kuponski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO. Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v Bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Mestna občina Novo mesto je v partnerstvu s skupino Petrol ter sofinanciranjem Evropske unije in države vzpostavila samooskrbno energetsko skupnost, ki občinskim javnim objektom omogoča učinkovitejšo in bolj odporno oskrbo z električno energijo. Projekt podprt tudi z načrta za okrevanje in odpornost v vrednosti nekaj več kot 880 tisoč evrov, združuje energetsko pogodbeništvo, upravljanje z električno energijo, samooskrbo iz obnovljivih virov ter dobavo elektrike, vse v okviru novega Petrolovega produkta za lokalne skupnosti.
0: Skupaj smo v Novem mestu.
1: V okviru javno-zasebnega partnerstva s Petrolom trenutno deluje 10 sončnih elektrarn, skupno močjo skoraj 1,2 megavata moči, ki oskrbujejo več kot 30 občinskih objektov. Skupnost že dosega približno 45% letno samooskrbo. Od maja letos so elektrarne proizvedle skoraj 600 megavatnih ur energije. Na letni ravni pa naj bi proizvodnja presegla 1200 megavatnih ur. Proizvedena energija se obračunsko razporeja med vključene javne ustanove, kar zagotavlja učinkovitejšo rabo energije in večjo energetsko odpornost skupnosti. Skupaj z ostalimi občinskimi sončnimi elektrarnami ima Novo mesto že 20 sončnih elektrarn, skupno instalirano močjo 1,8 megavata. Njihova letna proizvodnja pa je leto že presegla 1 gigavatno uro.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Župan Gregor Macedoni je poudaril, da samooskrbna skupnost prinaša konkretne koristi javnim ustanovam in občanom, ter je pomemben korak k trajnostnemu razvoju občine. V mestni občini Novo mesto smo na področju energetske oskrbe že pred časom pristopili k uresničevanju ambiciozne trajnostne strategije. Postati želimo prva večja energetsko samooskrbna občina v Sloveniji ter doseči popolno energetsko samooskrbo, je dejal župan Macedoni. V pripravi je že dokumentar za novo skupnostno sončno elektrarno na območju nekdanje deponije Cerod, ki bo imela priključno moč nad 1 megavata. Projekt bo vključeval tudi baterijske hranilnike, ki bodo omogočili učinkovitejšo rabo proizvodne energije in dodatno povečali energetsko neodvisnost občine.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim, Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: oblačno. Več sonca bo na vzhodu. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 32 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90. Na Dolenjskem.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Vie.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek, 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, Determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančer o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Aktualno iz regije.
2: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Novem mestu se znova vrstijo pozivi k čimprejšnji gradnji južnega dela tretje razvojne osi. Dolenjski razvojni klub je ponovno objavil peticijo, s katero od države zahteva začetek gradnje po trasi, določeni v državnem prostorskem načrtu. Gradnja se po več letih načrtovanja še ni začela, gradbeno dovoljenje pa zaradi pravnih postopkov civilne inicijative tretja razvojna os jug še ni pravnomočno. Pobudnika peticije sta Matevž Cimermančič in Luka Rems, ki opozarjata na vse večje prometne zastoje v Novem mestu in prometno odrezanost Bele krajine. Posebej izpostavljata Ločenski most, ki je po ocenah strokovnjakov v slabem stanju. Njegovo morebitno zaprtje bi lahko brez nove povezave povzročilo prometni kolaps v mestu. Peticijo je mogoče podpisati na peticija.online/3-razvojna-os.
1: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Revoz širi proizvodnjo. Krko okrepil organizator igre iz ZDA. Dobar dan, z vami sem Petra Majdič.
0: Svet na Krki.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 5,1 centa na 1,674 evra na liter. Na najvišjo raven doslej pa sta se povzpeli ceni dizla in sicer za 12,8 centa na 1,939 evra na liter, ter kurilnega olja, ki je z 1,544 evra na liter za 13,2 centa više kot pred tednom dni. Danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le 17-letni Tijan Najkoren, ki se bo doma pomeril z Aston Villo.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Novomeški Revoz po uspešnem začetku proizvodnje novega električnega Renault Twinga zaganja še proizvodnjo modela Dacia Spring. Zaradi velikega povpraševanja na trgu pa v tovarni postopoma uvajajo tudi dodatno drugo izmeno. V prvi izmeni trenutno proizvedejo okoli 300 vozil na dan, v drugi pa bodo proizvodnjo postopoma povečevali glede na potrebe. V Revozu pričakujejo, da se bodo do konca leta dnevne proizvodne količine v obeh izmenah izenačile. Širitev proizvodnje prinaša tudi nova delovna mesta. Trenutno je v Revozu 1970 zaposlenih, zaposliti pa nameravajo še več kot 300 novih sodelavcev. Iščejo tako delavce za neposredno delo v proizvodnji, kot tudi razvojne inženirje. Twingu in Dači Spring se bo v nadaljevanju pridružil še tretji električni model na skupni vozni osnovi, in sicer znamke Nissan. Košarkarski klub Krka ima novega organizatorja igre. To je 185 cm visoki ameriški igralec Diante Baldwin, ki ima bogate izkušnje z evropskih parketov. Dobro pa pozna tudi regionalno ligo ABA. Baldwin, letnik rojstva 94, je kariero v Evropi začel leta 2017 na Poljskem. Nato je služboval na Finskem, v Nemčiji, Bolgariji in Litvi. Ligo ABA pa je spoznal v borcu iz Banja Luke in borcu Čačak. V sezoni 2025-26 je v ligi ABA nastopil na 12 tekmah ter v povprečju dosegal 13,4 točke, 3,8 podaje, 2,2 skoka in 1,8 ukradene žoge na tekmo. Sezono je zaključil v Izraelu pri ekipi Elitsur Netanja. Gre za kakovostnega igralca z izkušnjami iz lige ABA. V napadu zna ustvarjati zase in za soigralce, v obrambi pa igra agresivno in z veliko energije, je povedal direktor Krke Jure Balažič.
0: Vreme za regijo.
1: Vreme se bo spremenilo. Več o napovedi dežurni vremenoslovec Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežem.
0: Krka ob enih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: your hero.
1: 40. Stranska jesen.
2: To nedeljo ogledi razstav in sveta maša.
1: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
2: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
1: Na veselici pa vas bo zabaval ansambl Petra Finka.
3: Rad imam svoj stari avto.
4: 3, 2, 1.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
7: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri v...
11: Radio Krka.
12: V toku dneva.
13: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v današnji oddaji V toku dneva. V naslednje pol ure bomo govorili o svetovnem dnevu fizioterapije, o reguliranih cenah naftnih derivatov, ki so se zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči občutno zvišale, o ameriški upravi, ki je za varnost v prometu uvedla nov program, ter o tem, da so na reki Tumen med Rusijo in Severno Korejo včeraj odprli most. Več o teh temah pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite v naši družbi. Z vami sem Tjaša Jerman.
12: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ob svetovnem dnevu fizioterapije strokovnjaki opozarjajo, da fizioterapija ni pomembna le pri rehabilitaciji po možganski kapi in srčno-žilnih boleznih. Pomembno vlogo ima namreč že veliko prej pri preventivi, spodbujanju telesne dejavnosti, zmanjševanju dejavnikov tveganja ter ohranjanju telesne zmogljivosti. O podatkih Svetovne organizacije za fizioterapijo bo možgansko kap v življenju doživel vsak četrti človek 30 minut zmerno. Merne telesne dejavnosti petkrat tedensko pa lahko tveganje za možgansko kap zmanjša za 25%. Razseženost problema kažejo tudi podatki za Slovenijo, ki so jih predstavili ob svetovnem dnevu fizioterapije. Kažejo, da zaradi bolezni srca in žilja letno umre več kot 7700 ljudi oziroma 36% vseh umrlih.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se zunaj avtocest in hitrih cest opolnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za 5,1 centa na 1,6 evra na liter, na najvišjo raven doslej pa sta se povzpeli ceni dizla in sicer za 12,8 centa na 1,9 evra na liter ter kurilnega olja, ki je z 1,5 evra na liter za 13,2 centa višja kot pred tednom dni. Vlada trošarin včeraj ni spreminjala, manevrskega prostora pa ni več veliko, saj so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni. Ljubljana je Evropsko komisijo pred časom tudi že zaprosila za začasno 6-mesečno znižanje trošarin na dizelsko gorivo in neosvinčeni bencin pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji. Minuli teden pa še za kurilno olje.
0: Skupaj smo v toku dneva.
2: Danes bo precej jasno. Najvišja temperatura bo 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na vzhodu. Najnižja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 32 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriška uprava za varnost v prometu je uvedla nov program, ki nekaterim osebam pod določenimi pogoji omogoča prehod skozi varnostni pregled in dostop do območij pri izhodih za vkrcanje na letala tudi brez letalske vozovnice. Program z imenom GateSight je za zdaj na voljo na 13 letališčih v ZDA. Namenjen je članom programa TSA pri check in upravičenim obiskovalcem omogoča vstop v varovano območje sodelujočih letališč tudi brez vozovnice. Za let. Tako lahko na primer pospremijo prijatelje ali družinske člane do izhoda, jih pričakajo ob prihodu, se srečajo z nekom med prestopanjem ali obiščejo restauracije in trgovine v varovanem delu letališča. Dostop oseb brez letalske vozovnice je bil po terorističnih napadih 11. septembra 2001 na ameriških letališčih močno omejen.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Melani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani Lavi v Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj smo v toku dneva.
7: Na reki Tuman med Rusijo in Severno Korejo so včeraj odprli most, ki vzpostavlja prvo cestno povezavo med sosednjima državama. Že odprej imata sicer vzpostavljen čezmejni železniški in zračni promet. Novi most bo omogočil prehod do 300 vozil na dan, vključno s tovornimi vozili. Sporočili so, da gre za pomemben korak in simbol dodatne krepitve vezi med državama. Ukrajinska organizacija za človekove pravice Truth Hounds med tem opozarja, da bi novi most lahko postal neposredna povezava za vojaško sodelovanje. Rusija in Severna Koreja v zadnjem času krepita sodelovanje ter gospodarske in vojaške vezi, zlasti od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022, ki so ji sledile obsežne sankcije zahodnih držav. Tako Rusija kot Severna Koreja se sicer že leta soočata s sankcijami Zahoda. To je prinesla današnja oddaja v toku dneva. Imejte lepo popoldne, nova vas čaka pa seveda jutri na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
6: V toku dneva na Radiu Krka. Aktualno iz regije.
8: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V štirih občinah so za večjo varnost pešcev postavili nove pametne prometne sisteme. Cops at Zebra Light so s pomočjo zavarovalnice Triglav namestili v Grosuplje, Ivančni Gorici, Velikih Laščah in Dolu pri Ljubljani. Sistemi z aktivno svetlobno signalizacijo voznike opozarjajo na bližino prehoda za pešce in jih spodbujajo k pravočasnemu zmanjšanju hitrosti. Posebej pomembni so na šolskih poteh. V Grosupljem sistem stoji v Šentjurju, v Ivančni Gorici na Stantetovi ulici, v Velikih Laščah v naselju Rob, v občini Dol pri Ljubljani pa na prometno obremenjenem križišču. Po podatkih izvajalcev je po Sloveniji nameščenih že več kot 130 takšnih sistemov. Analize lokacij kažejo, da se je po njihovi namestitvi število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 80%. Občine lahko nevarnejše odseke preverjajo tudi na brezplačnem drive zemljevidu.
6: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
9: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. V podporo referendumu v tednu dni zbrali več kot polovico potrebnih podpisov. Kritike zaradi sodelovanja srbskih uradnikov na Mladićevem pogrebu. Vreme precej jasno bo. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V sindikatih so v tednu dni zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrali 20.660 od potrebnih 40.000 podpisov, je razvidno z njihove spletne strani proti razkroju Slovenije. Rok se sicer izteče 5. oktobra. V sindikatih podpise zbirajo, ker so prepričani, da pri interventnem zakonu ne gre za razvoj, temveč za razkroj. Zakon koristi prinaša le najbogatejšim, večini pa jemlje, opozarjajo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta danes sporočila, da je bilo sodelovanje predstavnikov srbskih oblasti na včerajšnjem pogrebu obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića v Beogradu obžalovanja vredno. To po njunih besedah tudi kaže na neuspešno soočenje s temnim poglavjem nedavne evropske zgodovine, prav tako pa je v nasprotju z vrednotami, na katerih temelji pot Srbije v Evropsko unijo. V Indoneziji so danes znova delno vzpostavili letalski promet, potem ko so morali zaradi prisotnosti vulkanskega pepela v zraku po izbruhu ognjenika Anak Krakatau za nekaj dni zapreti več največjih letališč v državi. Minister za promet Dudi Purvagandi je povedal, da bo trajalo še nekaj časa, preden bo letalski promet v celoti znova normalno stekel. Zamude in odpovedi letov so od sobote skupno prizadele več kot 340.000 potnikov. Domen Prevc se po šampionski zimi, v kateri je osvojil praktično vse, kar je bilo na voljo, ne obremenjuje z vlogo favorita. Ne strinja se niti z rekom, da je težje lovorike braniti, kot jih osvajati. Gre mu lov na nove uspehe, je po prvem delu poletnih priprav zatrdil skakalni zvezdnik. Prevc je imel po koncu sezone tudi veliko sponzorskih obveznosti, vendar poudarja, da to počne z veseljem in ga te za zdaj ne obremenjujejo. Z napredkom na skakalnici je za zdaj zadovoljen, glede tehnik pa si želi izboljšati predvsem odskok in položaj takoj po odskoku z mize. O vremenu pa Luka Ravnik z Agencije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, če dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopin.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura!
6: Hura, družinski dan z Babycentrom!
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
8: Gremo na ceste!
9: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in za Dobrovo, previdno pa tudi na cesti Maribor Selnica ob Dravi, tam je zaprta cesta v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo, če kje opazite kakšne radarje ali zastoje, pa nič 80-13, nič 2. Dobrodošli.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v celju točno 5 čez drugo gremo pozitivo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno trkovanje skupaj Rok Reženuša Rojs
10: in
9: Luka Žerjav.
10: Ja, danes je mednarodni dan pismenosti, tako da vsi vsak dan beremo, pa sploh ne razmišljamo o tem, ne? Ampak če tako pogledaš, malo razmisliš, beremo sporočila, naslove, napise v trgovinah, meni v restauraciji.
9: Ja, pa kakšen komentar pod kakšno objavo, ki bi bilo tudi bolj zdravo, da ga ne bi prebrali, recimo.
10: Tudi to, ampak poleg branja in pisanja pa je pomembno tudi, da razumemo, kaj smo sploh prebrali, ne? In da znamo ločiti to dejstvo od neumnosti, ker danes je na spletu toliko informacij, da včasih še sami ne vemo več, kaj je res.
9: Dejansko,
10: kaj
9: ja. In tudi ni več dovolj, da sam znaš brati. Moraš prebrati tudi, to sem videl na Facebooku, pa vedeti, da mogoče še ne rabimo takoj obvestiti cele familije. Ne?
10: Ja, tako, funkcionalno pismen.
9: Mami, a slišiš končno mami z obrazbo? Vedno v ritmu

0: Matic na Pinku, ritmu pozitive, pa še na torek. Skoraj 15, še z drugo je in danes je praznik, ni pa dela prosti dan, sem prav prebral.
1: Prav si prebral. Danes je 8. september in ta dan je že leta 1966 UNESCO razglasil za mednarodni dan pismenosti.
0: Pismenosti.
1: Ja, mogoče se nam zdi samoumevno, da znamo brati in pisati, ampak po podatkih UNESCO je bilo leta 2020, torej 5 let nazaj, po svetu še vedno vsaj 763 milijonov mladih in odraslih nepismenih.
0: Res?
1: Ja, kar dve tretjine med njimi pa so bile ženske.
0: 763 milijonov, pa ja. Mislim, to je ful velika številka. Jaz sem mislil, da je pismenost nekaj, kar imamo danes že vsi nekako rešeno.
1: Ja, ampak očitno še ni povsod, ne. Osnovna pismenost pa ni edina stvar, ki šteje. Danes moramo znati tudi razumeti informacije, pravilno uporabljati tehnologijo in ločiti prave informacije od neumnosti, ki jih vsak dan dobimo na telefon preko spleta, ampak greva zdaj malo bolj na domač teren.
0: Ja, se mi zdi, da vem, kam tole pelje.
1: Sledi izziv pismenosti samo in izključno zatero. Pripravila sem nekaj slovenskih besed, pri katerih se tudi zelo dobro pismeni hitro znajdemo v dilemi in jih včasih napačno zapišemo. Jaz jih bom povedala v enem takem simpatičnem stavku, izmišljenem, ti pa si jih boš moral pravilno napisati. Mogoče pa sodelujete tudi vsi vi, si pripravite pisalo in se preizkusite.
0: Ja, glavne, jaz sem prepričan, Nuša, kar kol imaš ti za mene pripravljen, jaz to obvladam. Jaz sem pripravljen na vse izive, vsemu bom kost, kot da kar bringi to sistem.
1: Okay. Ne vem, če boš potem tako glasen, ampak ostanite z nami, rokov izziv pismenosti prihaja še v tej uri.

0: tam je včasih prepovedano, ampak je pa skoraj vedno najslajše. Ambasadori pozitive skupina Kingston na našem ritmu, skoraj 20, čez drugo je in jaz sem v mestu razmišljal, no, o tem tvojem izzivu, veš, tem pismenosti.
1: Ja.
0: Jaz mislim, da boš ti morala najti nekaj drugega. Če boš hotla mene osramotiti. Jaz sem slovenščino vedno razturo vnuša, ne vem, če to.
1: Ne, da te želimo osramotiti, samo malo preveriti, koliko še znaš od takrat. Res pa mi je všeč, da si samo zavest gradil predvsem na teh spominih, ne, ki jih nihče več ne more preveriti. Zato bomo to preverili.
0: Ti se krheci, čez kakšnih 20 minut boš pa tukaj priznala, da si me malo podcenjevala.
1: Veš kaj, če znaš pravilno črkovat podcenjevala, si že na dobri poti, da ti pa morda res uspe. Ja, bomo videli.
0: Mogoče te preseneti moja super moč slovenščine. Kome čakam ta tvoj izziv, super go, pred tem v nadaljevanju pa novi fosili in Berlin, še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Radio Krka. KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734 81 511 ali na kz-trebnje.si. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, pošeljnica EIO.
3: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 0-41-348-667 ali plesni studio-nm.com. Samo
4: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: V Novi Jani, Irina in Tone Dijak, determinator Jagob, po jemanju čaga Irak izginil. Anja Klančar o samomoru očeta, mame in brata. Jaka Juvan, od vozička do TikTok senzacije. Maja in Domen Drnovšek, 10 mesecev po porodu v kletko. Super stoletniki imajo skrito orožje.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
2: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.
9: Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Na Mirni bo oktobra prve otroke sprejel novi vrtec Deteljica. Osamodelčni vrtec so uredili v prostorih nekdanjega Preventa, kjer so domačinom pred kratkim pripravili tudi dan odprtih vrat. Naložba je vredna 3,7 milijona evrov, novi prostori pa bodo zagotovili boljše pogoje za predšolsko vzgojo. Vrtec bo svoja vrata uradno odprl oktobra, ko bodo van vstopili tudi prvi otroci.
2: Skupaj v srcu.

0: srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Metlika 34 stopinj, Ptuj 33, Krško, Polzela, Maribor, Mozirje, Šmarje, Prijelšah in Šentjur pa 32. Jutri zjutraj bo sončno in okrog 14, čez dan se bo malo pooblačilo in temperatura se bo dvignila do največ 30 stopinj. V četrtek prihaja osvežitev, bo oblačno in deževno in tudi petek še lahko malce škropi, no vikend pa bo suh in sončen, tako da lahko planiramo izlet v neznano.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: No, zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomir zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi prometne nesreče zaprta cesta Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Promet poteka izmenično enosmerno tudi na cesti Velenje-Slovengradec pri Paki pri Velenju, prav tako zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmil zaradi predmetov na vozišču. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno so zastoji. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni!
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Dobrih 20 minut je do tretje v ritmu pozitive in danes ob mednarodnem dnevu pismenosti mogoče še ena zanimiva stvar, ne? Ko beremo, naši možgani je zanimivo, da ne berejo vsake črke posebej, ampak zelo hitro prepoznavajo cele besede in njihov pomen.
0: Ja.
3: Zato recimo, ko kakšno zatipkano besedo v sporočilu, lahko kar hitro preberemo, brez da bi sploh opazili, da je noter napaka.
0: Vidiš, evo, jaz če bom čez dve pesmi kaj narobe napisal, tudi ne bo napaka. Sam preveril bom, če tvoj možgani dela.
3: Ja, me veseli, da si že nekaj minut pred izzivom pripravil uradno razlago za poraz.
0: Ja, mislim, dober, moraš biti pripravljen.
3: Rokov izziv pismenosti prihaja čez dve pesmi.
0: Oko me čakamo.

0: klasika v ritmu pozitive. Izgleda 95, 74 skozi 75, res so. Samo še ulomki so mi manjkali. Spet se počutim, kot da sem v šoli, svetovni dan pismenosti danes. Nuša, kakšen izziv imaš zdaj ti pripravljen?
1: Ja, tako kot si povedal, na svetovni dan pismenosti, izziv pismenosti za našega Roka. Okay. Komaj čakam, kako se je hvalil, da bo vse obvladal, pa me res zanima, če bo. No, lahko se pa ob tem izzivu preizkusite tudi vsi, ki sedaj poslušate in imate pri roki pisalo in papir ali pa telefon in pišete kar v telefon.
0: Uf.
1: Torej, Rok, pripravljen?
0: Ja, sem pripravljen. Ja, okay. Kako zdaj?
1: Navodila. Jaz narekujem počasi stavek, ti pa ga lepo piši.
0: Okay.
1: Vmes v stavku je tudi število, ki ga zapiši z besedo. Potem pa skupaj preverimo. Si pripravljen?
0: Pripravljen, gremo.
1: Ok. Rok piše, jaz narekujem. V četrtfinalu. Je Marko svojim sooblikovalcem predstavil
0: neuresničljivo zamisel.
1: Ob enem pa je za njo iztržil 158 tisoč evrov.
0: To je pa velika številka, Nuša. Čakaj, ne možeš tako 158
1: tisoč evrov,
0: ja.
1: In 9 centov.
0: Čakaj, bomo z besedo. 9 centov.
1: Bravo. Okay, torej. No, pa preverimo. Torej, triki besede v tem stavku so bile četrtfinale, ker ga ponavadi zapišemo posebej. Četrtfinale, ampak ti si ga zapisal pravilno, torej ena kljukica. V četrtfinale je Marko s svojim sooblikovalcem, tudi tukaj si pravilno zapisal skupaj s sooblikovalcem, kar bi marsikdo zapisal na razen. No, predstavil neuresničljivo zamisel. Tukaj pa je napaka, neuresničljivo si zapisal.
0: Kaj sem pa narobe napisal?
1: Manjka je, torej neuresničljivo zamisel. Tako. Ob enem si prav tako zapisal na razen. Ob enem se piše skupaj. Ja, tako. Še ena napaka in za njo iztržil, ja, to si pravilno napisam, 158 tisoč evrov, tole pa ni bilo pravilno. 100 se zapiše skupaj, 58 prav tako skupaj, tisoč evrov pa potem posebej, ne? Tako da ti si pa napisal 108 skupaj in 50 skupaj, pa tisoč evrov potem narazen.
0: To je to.
1: Tako da, nekaj je bilo pravilnih, nekaj pa je bilo tudi napačnih. In po vseh tistih napovedih super moči slovenščine in samozavesti moram povedati, da izziva pismenosti nisi opravil.
0: Mi smo v ritmu pozitive. Jaz nisem padel, jaz sem sam pokazal, katere besede je fajn še enkrat ponoviti.
1: Ja, predvsem, da jih ti ponoviš. In mogoče je to kar dober zaključek današnjega izziva. Pismenost ni samoumevna, mladim na tem področju ne gre vedno najbolje, zato kakšna knjiga več in kakšen TikTok manj.
0: Ja, ampak vseeno sem pa nekaj fajnega naredil, ne? Vseeno sem prišel v službo, je res.
1: In ker smo v ritmu pozitive, ti bomo to danes šteli kot opravljen izziv.
0: Ja, vidiš, to je ta čarobni trenutek.

0: Čestitke še enkrat vsem ob svetovnem dnevu pismenosti. To še prav iz kije berem, da pride v nadaljevanje pa Magic Moments. Slišimo Glockenbach in Chris de Sarandi, da skupaj uživamo v tem torkovem popodnevu. Skupaj v ritmu pozitivne.
1: Čestitke, Rolo, bravo, dobro.
2: V ritmu pozitivne.
3: Radio Krka.
4: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
6: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
7: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
6: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
7: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
6: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
7: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
6: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
3: Radio Krka.
4: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Islandija zaradi Trumpovega zemljevida na pogovor poklicala veleposlanika ZDA. Vreme popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature do 34 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Islandsko zunanje ministrstvo je ameriškega veleposlanika na Islandiji poklicalo na pogovor, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v ponedeljek objavil zemljevid, na katerem je Islandija skupaj z več drugimi državami, tudi Kanado in Mehiko, označena kot del ZDA. Trump že od začetka svojega drugega mandata redno namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike ali Islandije, pa na tak način doslej še ni omenjal. Več zdravih let življenja ne more zagotoviti le zdravstveni sistem, ampak je potrebno sodelovanje vseh, posameznika, stroke, delodajalcev, lokalnih skupnosti in države. Ob letošnjem svetovnem dnevu varnosti pacientov, 17. septembru, poudarjajo v Zvezi organizacij pacientov Slovenije. Ob dnevu pa napovedujejo tudi številne dogodke. Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije je potrdil finančni načrt za sezono 26-27. Zveza načrtuje 14,19 milijona evrov prihodkov, kar je manj kot v olimpijski sezoni, vendar več od zadnje neolimpijske sezone 2024-2025. So pri nacionalni smučarski organizaciji zapisali v izjavi za javnost. Obenem so ustanovili štipendijski sklad Junaki zime. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
7: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
12: Gremo na ceste.
13: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Zaprta tudi cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, tam previdno, da ne pride do naleta, sicer pa kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
14: Bodimo varni.
13: Še 3 sekunde. Tudi v Novem mestu točno 5 minut čez 15 evrov, zdaj pa gremo. Ja. Right. To je zabava in užitek torkovega popoldneva, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes je tudi svetovni dan fizioterapije. Čestitke.
9: Ja, fizioterapija ni samo terapija, kjer te terapeut malo raztegne, ne, zmasira, da kak aparat na te, ampak ima precej širšo vlogo. Pomaga pri gibanju, rehabilitaciji, pa tudi pri preprečevanju nekaterih zdravstvenih težav. In letos posebej poudarjajo gibanje in telesno aktivnost.
13: Tako, in danes nas na to, da telo ni narejeno za 8 ur sedenja, pa pol še 3 ure na kauču, čeprav je kauč zelo prepričljiv, opomni tudi naš fizioterapeut v ritmu pozitive.
15: Tako, točno to. Naše telo res ni narejeno za sedenje, mi smo stvarjeni za gibanje aktivnosti.
9: Tako, v ritmu pozitive Žan Popovič razbije mit, ali je trend 10 tisoč korakov res dober za vsakogar. Kdo je zategnjen, moški ali ženske, kdo je bolj? In kako si lahko pomagamo? Vse to čez dve fantastični pesmi.
13: Vedno

0: masaža na torek. Tonight, dobrih 10 čez tretje in danes v našem ritmu razbijamo fizioterapevtske mite.
1: Ja, nekako tako, ja.
0: V ritmu pozitiva ob svetovnem dnevu fizioterapije fizioterapevt Žan Popovič. Žan, kot fizioterapevt, kje vidiš največji vzrok za bolečine in obisk fizioterapije? Žan.
2: Zelo velik faktor bolečine je predvsem to, da naprimer življenje bi radi vse na hitro. Se pravi, dolgo časa niso nič delali, potem bi pa radi kar naenkrat začeli. Ali je to naprimer od športa, gorski teki, kolesarstvo, tudi naprimer delo doma. Če zimo naprimer počivajo, veliko ležijo pred kavčom, tudi mogoče se malo zredijo, potem pa spomladi takoj začnejo, ne vem, z opravili na vrtu.
1: Ja, lahko bi rekli,
0: prehitro, ne?
1: Da gremo iz ene skrajnosti v drugo, ne? Najprej ja, nič, ja. Pobi pa vse naenkrat. Ampak kaj je recimo največji sovražnik našega telesa, ne? Ali je to dolgotrajno sedenje, premalo gibanja, telefon, stres, kaj druga?
0: Ma ni telefon.
2: Strinjam se z vsemi naštetimi. Predvsem bi rekel, da je to dolgotranje sedenje. Telefon je predvsem problem pri vratni hrbtenici, če dalje več je teh bolečin v vratni hrbtenici. In pa tudi problem je zvečer, ker se v bistvu ljudje ukvarjajo s telefonom in potem v bistvu ne grejo prav čas spat.
1: Ja, potem pa imajo take očke kot rok tukaj,
0: aha,
1: ne?
0: Ja, rdeče. No, skratka, Žan Popovič, fizioterapevt v ritmu pozitive. Če bi morali ljudem dati samo en nasvet za zdravo hrbtenico in zdrave sklepe, seveda, kaj naj vsak dan naredimo in česa nikakor ne.
2: Da si vsaj nekje pol ure vzamemo časa malenko za sebe, naredimo kakšno vajo, predvsem za mišice trupa, tudi kakšen razteg, se pravi, da raztegnemo te mišice v zadju hrbtenici, dal bi tudi na svet, se pravi, da se probamo izogibati stresu, čim več tudi kvalitetnega spanca. Pomembno je tudi, da čuvamo na svojo telesno težo. Pomembno je tudi, da dosti se hidriramo. To bi bilo to.
0: To je to.
1: Ja, pa če smo malo bolj direktni, ne? Recimo, katere so vaje, ki jih lahko delamo doma brez nekih pripomočkov in so recimo za praktično vsakogar, ne glede na starost in telesno pripravljenost?
2: Zjutraj, ko se zbudimo, pokrčimo noge, primemo se za koleno, držimo nekaj 30 sekund do ene minute, lepo da tudi raztegnemo zadnje strukture v hrbtenici. Potem, ko se ustanemo, lahko naredimo par počepov, da tudi pripravimo telo za uspešen dan. To bi dal najbolj, veš.
1: No, super. Ker veliko ljudi začne telovaditi šele, ko jih nekaj začne boleti.
0: Ja,
1: ne?
0: Ja,
1: zdaj pa
0: ja.
1: Vprašanje, je bolečina tisto opozorilo, da moramo nehati in mirovati, ali je včasih ravno gibanje tisto, kar potrebujemo, da olajšanje bolečino. Tako da to vse zvemo v nadaljevanju. Kaj

0: nežno pomirjujoče, tako kot znajo le prlavi orkestar. Sava tiho teče v ritmu pozitive dobrih 15 minut. Čez tretje
1: je. Ja, in kje smo obstali? Aha, ob svetovnem dnevu fizioterapije. Z nami še vedno fizioterapeut Žan Popovič. Torej, govorili smo o tem, da če bolečina že prisotna recimo v telesu, ne, ali to pomeni, da potrebujemo zdaj strogo mirovanje ali ravno nasprotno neko preprosto gibanje in raztezanje, ki potem pomaga?
2: Pomembno je tudi, če je bolečina, da mi čim bolj ohranjamo naprej aktivnost, delamo vse, kar se lahko do obremenitve in postopo potem damo navodila, kako se da zdaj kljub bolečini vračati v normalno delovanje.
0: Torej, obremenitev do bolečine, ok, zdaj.
1: Ja,
0: jasno.
1: Zdaj je full trendy tudi to, ne, teh 10,000 korakov.
0: Ja,
1: je to nekaj, kar priporočate fizioterapevti, da je to res vredo za vsakogar?
2: Ja, menim, da 10,000 korakov je v redu. Pomembno je, da teh 10,000 korakov začnejo lepo dozirati, se pravi, če nekdo ni hodil prej niti 2,000 do 3,000 korakov, ni priporočljivo, da takoj začne 10,000, je priporočljivo, da počasi stopnjuje, se pravi, da to nekje v enem mestu. Je pa pomembno predvsem pri bolečinah, pa to, da hoja ni. V bistvu sem, če bodo zdaj samo hodili pa 10,000 korakov naredili s hojo, ne bojo v bistvu nič profitirali. Je tudi pomembno, da krepijo, se pravi, mišice in tudi jih jačajo.
0: Torej, 10,000 korakov, ja, ampak še, ampak še, ni pa dovolj. Ok, cool, super, mene zanima, veš kaj, mi pravimo, da so ženske malo bolj zategnjene kot moški, ne, mi smo bolj flegma, a veš, pač tako je, ampak kako je zdaj to v resnici, kdo je dobesedno bolj zategnjen, moški ali ženske žan, to izvemo v nadaljevanju. Vrhunska glasba prihaja v nadaljevanju. Alfa, Manu, Čao, Memi, Pjače, Sinan, O'Connor in Smokey prihaja v nadaljevanju. Pred pol

0: toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Spoznaj Kozma in ustvari svojo vesoljsko maskoto. V soboto 12. septembra ob 11. uri v Supernovi Mercator Novo mesto. Izdelaj svojo Kozmo maskoto, se fotografiraj s Kozmom in jo odnesi domov. Pridi na vesoljsko zabavo. Supernova.
6: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
7: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
6: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
7: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
6: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
7: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
6: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
8: 40. stranska jesen.
9: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
8: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
9: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
8: Na veselici pa vas bo zabaval ansambel Petra Finka.
10: Rad imam svoj stari avto. Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Precej dela so imeli gasilci pri Kuzarjevem kalu v novomeški občini, kjer je v enem dnevu kar trikrat zagorelo na deponiji lesa. Prvi požar je zajel okoli 600 kvadratnih metrov površine, nato pa je na istem območju ponovno zagorelo še zjutraj in popovdne. Gasilci so ob vsakem posredovanju tleča žarišča zalivali z vodo in pregledovali okolico, da bi preprečili ponovno širjenje ognja.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka.

0: 30, Šentjur, Polzela in Maribor, pa tudi Laško in Šoštanj 32, Markovci pa 31 stopinj. Jutri bomo dan začeli pri okoli 14 stopinjah, potem pa bo sonce ogrelo do največ 30 stopinj. Čez dan bo nekaj več oblakov, večja sprememba pa prihaja v četrtek in petek, ko bo dež precej pogostejši in tudi temperature bodo padle, no vikend pa nam bo vrnil sonce in suho vreme bo kot naročeno za kolo ali pa hribe ali pa vsaj kakšno dobro kosilo na terasi.
1: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
2: Radio Krka. Krka. Gremo na ceste.
3: Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče, previdno tam, da ne pride do naleta, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zaprta je tudi cesta Maribor-Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Leta, a sicer pa ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: Dobrih 5 minut čez pol četrto je v našem ritmu še vedno tudi fizioterapeut Žan Popovič ob svetovnem dnevu fizioterapije. Žan, res me zanima. Kdo bi rekel, da je po vaših izkušnjah bolj zategnjen? Moški ali ženske, ker jaz bi rekel, ženske, zelo zategnjene. Moški ali ženske, Žan Popovič?
4: Moški. Po naravi so ženske v bistvu malo bolj gibljive. Moški so pa predvsem zategnjeni, kar se tiče v prstem delu hrbtenice in pa v zadnjih stegenskih mišicah.
0: Vidiš, Rok, da te več ne slišim, da mi govoriš, da sem zategnjena. Ja, že po naravi veliko bolj gibljiva. Vidiš ti to?
3: Ste pa ženske, res ste malo bolj zategnjene v resnici, ampak kje pa so najbolj zategnjene ženske in kako si lahko pomagajo? Pa izvemo takoj po Viliju Resniku in ali pa tudi Big Mountain prihajajo s pesmijo Baby, I love your voice. Sama čudovita glasba v našem ritmu.

0: Tipka v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, trenutne temperature Metlika 34, Krško 33.

0: živela romantika v našem ritmu. Baby, I love your ways, leta 94, dobrih 15 minut je do četrte in ugotovili smo že danes, da je treba začeti počasi.
1: Ja.
0: Ne kar naenkrat 10.000 korakov, pa še gorski tek, pa kolesarstvo, ampak postopoma ugotovili smo, da je pol ure na dan razgibavanja dovolj, ja. Najbolje že zjutraj, še preden ostanemo z postelje.
1: Ja.
0: In ugotovili smo, da so moški bolj zategnjeni kot ženske in to pri delu prsnega koša. Iz tega nisem verjel.
1: Rok, sedi pet, lepo si si vse zapomnil. Ob svetovnem dnevu fizioterapije z nami fizioterapeut Žan Popovič.
0: Ej.
1: Žan, nadaljujemo. Kje pa smo ženske ponavadi najbolj zategnjene?
2: Hmm. Ženske pa predvsem, kar se tiče zategnjenosti, imajo predvsem zategnjene mečne mišice, kar so v veliki meri posledica tudi obutve, saj veliko žensk pri svojem poklicu ima visoke pete.
1: Mm-hmm. Ja, pa res, da opažam recimo en dan na nastopu, ko plešem in skačem po odru v petkah, da je drugi dan vse trdo. In kako si lahko pomagamo, Žan, in moški in ženske pri zategnjenosti, recimo kar sami doma?
2: Mi se pa predvsem priporoča, da si s kakšnimi, ne vem, doma, potem po napornih dnevih, da si mogoče s kakšnimi valčki povalčkajo mečne mišice in da tudi mečne mišice v bistvu razgibavajo.
0: Aha, torej se priporoča kaj, da si pomagamo med seboj, je tako, da se razgibamo predeli, ki so najbolj zategnjeni. Torej, ženska zmasira moškega v prsnem delu, kjer smo ponavadi bolj zategnjeni, moški pa žensko predelo, meč pa roka, roko umije, je tako, a Žan?
2: Ja, nekaj, tako bi bilo.
0: Je to to.
1: Žan, ob svetovnem dnevu še kakšno sporočilo za vse poslušalce v ritmu pozitive?
2: V bistvu dejansko bi vse pozdravil, vse svoje kolege, sem bi zaželel uspešno delo še naprej. Ljudem bi pa svetoval, kadar nastopi bolečina, da jih naj ne zagrabi panika. Tudi če včasih, na primer, že magnetna slika pokaže kakšno hernjo in to ni to konec sveta, je včasih v sliki veliko slabše, kot je dejansko stanje v resnici. In pa svetoval bi, da se osredotočijo na strokovno pomoč fizioterapevta, predvsem da ima ta fizioterapevt strokovni izpit in da se tako rekoč ne poslužujejo šarlatanov, ki jih je zaradi načina življenja trenutno če dalje več.
0: Ja, ja, res je, takšnih se res je zapaziti, no, ampak ja. Jaz nisem takšen, jaz se res dobro zmasiram.
1: Ta je pa dobra.
0: Unchain my heart, do nadaljevanju, zato... Pazimo na naše srce in na naše telo, da bo fizioterapeut Žan Popovič imel čim manj dela, je tako? Joe Cocker v nadaljevanju, pa Ace of Base in srebrna krila, glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund in to vse še pred četrto.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
2: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaše vprašanja. V četrtek, 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka.
1: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Policija v Nemčiji pridržala osumljenca za sabotaže na elektroenergetskem omrežju. Vreme, jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Nemška policija je pridržala 48-letnega moškega osumljenega več dejanj sabotaže na državnem elektroenergetskem omrežju, so sporočili viri iz policije. Šlo naj bi za podnebnega aktivista, ki naj bi v več pismih prevzel odgovornost za dejanja. Sistem avtonomne vožnje pod nadzorom, za katerega je proizvajalec električnih avtomobilov Tesla prejel regulatorno odobritev tudi v Sloveniji, predstavlja napredno pomoč vozniku, ne pa dejanske avtonomne vožnje, so podarili v AVP. Voznik mora ves čas spremljati promet in delovanje sistema ter ostaja odgovoren za varno vožnjo. Državni zbor bo o predlogih novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarin na gorivo za kmetijstvo, ter zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, katerega je namen pomoč kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriva in nakupu pneumatik, odločal na petkovi izredni seji, je odločil kolegij predsednika državnega zbora. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalno-panožnih športnih šol za obdobje 2026-2028. Za ta namen je v celotnem obdobju predvidenih do nekaj manj kot 1 milijon evrov, so danes sporočili z ministrstva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Gremo na ceste.
10: Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Silnica ob Dravi v spodnji Silnici zaradi prometne nesreče. Še en radar ste opazili v Novem mestu v Bršljino pred avtobusno postajo. Če pa jih opazite še kje ali pa kakšne zastoje, pa javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Velenju 5 čez četrta. Še ena ura, še več dobre glasbe in še en razlog več, da narišemo na smeh na obraz. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes imajo svoj praznik tudi ljubitelji vesolja. 8. september je Star Trek Day. In letos je ekstra, ker mineva natanko 60 let od prve epizode te serije.
11: 60 let zvezdnih steže, že pa še vedno ljudje govorijo, beam me up, skori.
10: Ampak zanimivo, ne, tega stavka serije točno v tej obliki sploh niso tako uporabljali, kot si danes ljudje predstavljamo.
11: Res ne, pa je dejansko Star Trek tudi dokaz, da lahko nekaj postane del pop kulture, še preden ljudje sploh preverijo, ali res tako.
10: Ja, je pa vseeno fascinantno, kako lahko ena serija, ki se je začela leta 1966, vpliva in na tehnologijo, znanost, filme, serije in celo na način, kako si predstavljamo prihodnost.
11: Absolutno, mi pa danes ne gremo tako daleč v prihodnost, samo do naslednje 50 let.
0: Vedno v

0: Nekatere ljubezni se končajo, občutki ostanejo in prav o tem govori un emocione per sempre. V ritmu pozitive Eros, Ramazzotti 15 čez četrto in Nuša, kako že gre tista, kdor drugemu koplje jamo je...
1: Sam vanjo pade, ja.
0: Ne, kdor drugemu jamo koplje je... Grobar. Ampak, okay. Ko smo že pri grobarih, jaz sem bil prepričan, da je tole ena fora, ko sem to prvič prebral, pa ni dejansko na Mačarskem, imajo dejansko tekmovanje v kopanju grobov.
1: Zabavaš.
0: Ne, res, da si predstavljaš to. Leto so se zbrali na javnem pokopališču v, težko preberem tole mačarsko besedo.
1: Ne, nekaj še prešero.
0: Tako, na severu Mačarske, skratka, kjer je potekal že deveto takšno državno tekmovanje. Nastoplo je 19 dvočlanskih ekip, ocenevali pa dejansko niso samo hitrost, ampak tudi kdo grob izkoplje najbolj natančno in čim lepše.
1: Jezus, Marija, pa zakaj, mislim, torej, ni dovolj samo, da hitro koplješ.
0: Ne, tukaj moraš biti natančen, eksakten. Tekmovalci so morali skopati grob dolg 2 metra, širok 80 cm, globok 1,60 cm. In letos je bila zemlja zaradi suše tako trda, da so poleg lopat uporabljali tudi kramp. Namen tega tekmovanja pa je pokazati, kako dejansko zahtevno in strokovno je delo ljudi, ki kopljejo grobove in tudi, zdaj veš, malo razbiti te tabuje povezane smrtjo. Ja, okay. Pač čistko.
1: Ja, pol je že malo bolj razumljivo, ampak koliko časa pa so potem potrebovali za izkop?
0: Ta je zanimiva. Zmagala je dejansko ekipa, ki je grob izkopala in celotno tekmovanje končala v 1 uri in 21 minutah.
1: To pa je res hitro. Ampak veš, ne bi imela moškega, ki obvlada kopanje v takšnem času. Ja, ker bi se čist prehitro znebil mene in dokazal, če bi mu šla na živce.

0: Ni velikih besed, ni ovinkov, samo radio imam in ravno zato, da pesem ostaja tako domača in priljubljena tudi v ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri.
1: Ja, naslednje pa se morda tisti mojih let ali še malo starejši spomnite iz filma Mad Max. Ja, Tina Turner jo je zapela in tudi zaigrala je v tem filmu in izgledala je res fantastično. Pesem pa še danes nosi močno sporočilo, ne, da prihodnosti ne gradijo junaki, ampak ljudje, tisti ljudje, ki si upamo verjeti v boljši jutri.
0: Dobro sporočilo,
1: ja. Ja, potem pa še nekaj romantike v duetu.

Tudi Dražen Zečič in Anđela Kolar prihajata z balado, ki dokazuje, da upanje največkrat umre zadnje, zato uživajte v dnevu in o poslušanju v našem ritmu pozitive v nadaljevanju.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
4: Več na gorenc.info.
3: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka na daljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
8: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
9: Radio Krka.
10: Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Na Kriško-Polževski planoti so odprli prenovljen cestni odsek med Kriško vasjo in Novo vasjo. Gre za približno 1300 metrov dolgo cesto, ki je bila pred obnovo dotrajana in nevarna. Prenova bo izboljšala prometno varnost in povezavo za 457 prebivalcev tega območja. Naložba je bila vredna približno 1,2 milijona evrov, prenovljeni odsek pa so zdaj tudi uradno predali svojemu namenu.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, I'm just a little loco, like boats in Acapulco. I'm just riding away. Tolima.

0: več Dolinske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Trenutno Metlika 34 stopinj, Krško 33, Celje, Mozirje, Laško, Markovci, Šoštanj in Ptuj pa 32. Jutri zjutraj bo okoli 14, čez dan do največ 30. Dopoldan bo več sonca, popoldan pa nekaj več oblakov. V četrtek in petek bo pa malce drugačna zgodba, prihaja dež in malo bolj jesenski občutek, ampak že vikend bo spet sončen in suh, kar pomeni, če bi nekako povedali po domače, lenarjenje čez četrtek in petek in razgiban vikend na proste.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
0: Radio Krka. Dolinska v srcu. Gremo na ceste.
3: Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami, sicer pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Še radarska kontrola poročata je v Novem mestu v Bršlinu, stojijo tam pred avtobusno postajo, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša skupaj in res zanimivo, da obstajajo nagrade za raziskave, ob katerih se najprej vprašaš, kako lahko sploh komu pade na pamet, da bi kaj takega raziskoval?
2: O čem ti govoriš?
1: Ja, to so satirične Nobelove nagrade, ki vsako leto izpostavijo nenavadne, smešne, ampak dejansko izvedene znanstvene raziskave. In letos so med drugim nagradili raziskave o mleku in ščurkih, o bogatejših in tudi celo o brisanju nosu.
2: O moj boga, priseže. Že sploh nisem vedel, da imamo Nobelove nagrade za takšne stvari.
1: Ja. Znanstveniki so se s temi stvarmi dejansko ukvarjali in jih raziskovali. In veš kaj, prišli so do zares neverjetnih ugotovitev, katerih izvemo po Proud Mary, še predtem pa Imani in Don't Be So Shy.

0: Znal je biti divji, znal je biti energičen, ampak znal je biti pa tudi izjemno nežen. Eden in edini kralj popa Michael Jackson v ritmu pozitive, ko je na uri 15 do 5 in čas je, da slišimo, kdo je bil letos nominiran za te satirične Nobelove nagrade. In kaj so ti ljudje sploh raziskovali, da mi to povejo, moj bog.
1: Ja, recimo nagrado za kemijo so dobili raziskovalci, ki so ugotovili, pazi to, da ima mleko ščurkov približno 3-krat več energije kot kravje mleko.
0: Čaki, kaj, o moj bog.
1: Točno to je bila tudi moja reakcija.
0: Jaz sploh nisem vedel, da imajo ščurki mleko.
1: Jep, no, kanadski raziskovalci so recimo raziskovali špricanje urina iz pisoarjev in ugotovili, da je škropljenje veliko manj, če je curek zadane površino pod kotom manj kot 30 stopinj in na to so razvili obliko pisoarja, ki zmanjšuje to škropljenje.
0: Ne more veriti, če se je seznanost.
1: Nagrado za ekonomijo pa je dobil Paul Piff, sodelavci, ki so raziskovali vedenje bogatejših ljudi in ugotovili, da so bili v njihovih poskusih bogatejši ljudje pogosteje pripravljeni lagati, izsiliti prednost v prometu in vzeti sladkarije namenjene otrokom.
0: Okay, to bi pa kar malo jasno. No, bogatejši ljudje so bolj pripravljeni lagati, drugim vzeti prednost in celo vzeti sladkarije namenjene otrokom. Mislim, A jaz bi šel vse en prej do otroka, pa mu dal še svoje sladkarije, veš, ko pa da bi mu vzel.
1: Ja, vidiš, zato mi dva nisva bogata, očitno.
0: Mi dva sva reveža, ampak smo dobrosrčna reveža.
1: No, reveža ravno ne, čeprav denarja nimava na pretek, ampak če ima otrok bonbon, mu ga zagotovo ne bova vzela.
0: Ja, evo, lej, mi dva tudi bi mogla dobiti eno Nobelovo, satirično Nobelovo nagrado za tolo raziskavo, ker sva znanstveno dokazala, da nisva bogata, sva pa vsaj lepo vzgojena.
1: Ja, pa še vrhunsko glasbo lahko poslušava. Tudi to je neke vrste bogatstvo. Za magazinom in pesmijo Kokolo pa prihaja še več hitov, zato ostanimo skupaj.
2: Radio Krka.
3: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeva 10. Pokličite 031-566-500.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
9: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
8: Kot optik boš za dober vid skrbel svet očal in led spoznal in razumel.
9: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
8: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
9: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
8: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.
2: Radio Krka.
10: Največ dolinske na Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Šolski minister, odpravili bomo devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Slovenski 15-letniki pri bralni, matematični in naravoslovni pismenosti znova slabši. Vreme jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno osemletno osnovno šolo. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli nižje rezultate kot pred tremi leti. Na področju naravoslovne pismenosti so njihovi dosežki okoli povprečja držav OECD, na področju matematične in bralne pismenosti pa so pod povprečjem, ki je prav tako nižje kot pred tremi leti, je razvidno iz objavljene raziskave. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo zaradi nedovoljenih preletov dronov na območju heliporta vzpostavili testno zaznavanje preletov dronov, ki bo omogočalo lociranje in identifikacijo operaterja ter drona. Posameznike pa pozivajo naj v okolici heliporta ne uporabljajo dronov in drugih naprav, ki bi lahko ogrozile intervencijo. Poslanske skupine Levica, Svoboda in SD zahtevajo sklic nujne seje odbora za kulturo zaradi ustavitve financiranja izvajalcev kulturnih programov. Predlagajo, da odbor za kulturo med drugim pozove Ministrstvo za kulturo k sklenitvi pogodb o sofinanciranju z vsemi, ki že imajo izdane odločbe in sklepe o sofinanciranju. Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje plač dodatnih 30 strokovno izobraženih delavcev v programih nacionalno-panožnih športnih šol za obdobje 2026-2028. Za ta namen je v celotnem obdobju predvidenih do nekaj manj kot 1 milijon evrov, so danes sporočili z ministrstva. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldan. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Gremo na ceste.
1: Zastoje so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Prav tako zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče, zato previdno tam. O radarjih pa ne poročate, če pa kje kakšnega zagledate, pa javite na brezplačno. 0813 02, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 5 čez 5. Ja, to je dobra volja, smeh in prava pesem o pravem času. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Reže.
11: Oje.
1: Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, ja, in znani so rezultati, kako dobro se naši 15-letniki znajdejo pri znanju in reševanju problemov.
1: Ja, Slovenija sodeluje v raziskavi PISA že od leta 2006. Ja. To pa niso tisti klasični testi, ampak se preverja, kako znajo mladi razmišljati in svoje znanje tudi dejansko uporabiti. Ja. Ampak moramo priznati, da rezultati so precej manj dobri, kot so bili leta nazaj.
11: Ja, ampak jaz sem prepričan, da se prav dobro znajdejo. Jaz bi raje enkrat videl še kak test za odrasle, veš, ono z življenjskimi nalogami. Recimo petek zvečer je, greš ven, rečeš sam eno pijačo, ob kateri uri se vrneš domov.
1: Rok, tu ni pravilnega odgovora.
11: Je, v soboto.
1: Ok, greva po tvoje. V hladilniku imaš hrano, ki je včeraj potekel rok. Kaj narediš?
11: Ja, povoham. Če preživim prvi krog, pa gre pa v ponu.
0: Vedno v ritmu

0: razen premaga ponos in to priznaš in končno pošleš tisto sporočilo, potrebujem te, pridi. Lady Antebellum.
1: Ja, v ritmu pozitive tudi pesmi z globokimi čustvi. Skoraj 15 je čez peto. Mimo grede, se spomnite Renate iz Poroke na prvi pogled?
0: Ja, ona ta ognjena, tista prsata astrologinja.
1: Vidim, da se spomnite, vsaj Rok se spomni.
0: Ja,
1: v ljubezenskem eksperimentu je iskala moškega, poskusila je, malo tudi spreminja prioritete. Sedaj Renata je namreč na družbenem omrežju javno objavila, da išče, pazi to, rjavega pudlja. Ne išče princa na belem konju, ampak kuška na štirih tačkah.
0: Mislim, da se kar pravilno odločila. No? Pa si vsaj ne bo rekel, danes se mi ne da pogovarjati. Ne? Mislim, čeprav pri Renati mogoče tudi pudlj bo po treh dneh rekel, grem jaz kar sam naspreko, da se malo odpočijem.
1: No, Rok, ampak očitno je trenutno bolj diši pasje družba. Ja, če smo že pri tem, ne? Tudi Nejša po razhodu z dolgoletnim zaročencem svojo energijo sedaj usmerja drugam. Hribi, gobova župca, pivo, vse lepo deli na družbenih obrežjih.
0: Torej, Renata išče psa, Nejša pa očitno išče sebe.
1: Ja, mogoče je to pa nova formula. Najprej poskrbiš zase, potem pa vse ostalo.
0: Ja, vidimo, kakšen trend je to. Če bo šlo tako naprej, bodo zavetišča malo bolj obiskana kot kakšne aplikacije za zmenke.

0: ko se srečata Džiboni in Oliver Dragojevič, besede res da niso več potrebne, samo glasova, ki znata povedati vse o ljubezni, razočaranju in upanju. 20 je čez peto v ritmu pozitive in dobrodošli v naše popoldansko druženje.
1: Se v nadaljevanju pred pol šesto pa gremo popolnoma brez zavor, prihaja najlepši, najboljši recept, kako preživeti še zadnje poletne dni. Ena tistih pesmi prihaja, ki pravi, da če že živimo, živimo na polno.
2: Gremo zdaj na polno, ker nočeva na polno.
1: Najvišji slovenski romantik Jan Plestenjak se nam pridruži čez nekaj trenutkov, pa še prej bo v naši družbi Wilson Phillips in še Barry Manilow zapoje z vsem manjce še pred pol šesto. Za podaljšen užitek v našem ritmu že čez nekaj sekund.
2: Nočeva na polno.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
2: Megadom. Uresniči ideje ceneje. 3, 2, 1.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57. Z bonus JBL Grip zvočnikom sedaj kar 140 evrov ceneje. Samo 16,67 evrov na mesec z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: 40. stranska jesen.
8: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
7: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
8: Delovala bo tudi Dolenjska podeželska tržnica.
7: Na veselici pa vas bo zabaval ansambl Petra Finka.
9: Rad imam svoj stari avto.
10: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaša vprašanja. V četrtek, 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Tjaša Jerman. Policisti so v Šmarjeti ustavili 16-letnika z mopedom in posumili, da je vozilo predelano, zato so odredili izredni tehnični pregled. Ta je pokazal precejšnjo razliko. Moped bi smel doseči največ 25 km na uro, dejansko pa je lahko peljal kar 85. Policisti so moped zasegli, zaradi ugotovljenih kršitev pa bodo na pristojno sodišče podali tudi obdolžilni predlog.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: Rijeka. Dolinska v srcu. Pogled v nebo.
1: Ja, Laško trenutno 33, prav tako tudi Žalec, Metlika in Velenje pa Lenard 32, Mozirje, Žužemberk in Markovci pa 31 stopinj. Jutri bo še en poleten prijeten dan, zjutraj okoli 14 stopinj, čez dan do 30, vmes pa malo oblakov, danes ne opeče preveč, če smo na soncu. V četrtek in petek bo že rahlo jesensko vzdušje, dež in oblaki in malo nižje temperature, ampak že čez vikend se vrača sonce. Tako da, če vas mika gobarjenje, moja kolegica pravi, da bo po dežju konec tedna mogoče pravi trenutek za skok v gozd.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Promet je ovira na primorski avtocesti previdno proti Ljubljani pred Vrhniko zaradi prometne nesreče. Prav tako promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor, Selnica ob Dravi v spodnji Selnici. Prav tako zaradi prometne nesreče, sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico. Zastoj so pazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, ta je proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami. Sicer pa to je za zdaj vse, ali pa tudi ne, če veste še zakaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: tisti, ki še navaden torek za 3 minute spremenil petek. Škoda samo, da ko je konec, koledar še vedno straja. Prisojam Blondi in Marija v našem ritmu. Dobro, dobrih 15 minut je do 6. O moj bog, to bi
1: že ura. Ja, in en podatek, ki se mi zdi pomembno, da ga omenimo. Raziskave kažejo, da lahko dolgotrajna osamljenost vpliva tudi na naše telo. Ne samo na počutje in čustva, ampak povezujejo s slabšim spanjem, več stresa, vplivom na imunski sistem in tudi na srce in možgane, ko osamljenost malo slabše vpliva.
0: To je v bistvu kar dober opomnik, ne? Da ljudje res rabimo druge ljudi.
1: Ja.
0: Veš, da ni treba, da je vedno neka dolgoročno, ne vem, da je neko dolgoročno vsakodnevno druženje, ni nujno. Lahko je samo en klic, ena pijača, malo smeha, nekdo, ki te posluša, to šteje. To vse to šteje.
1: To si lepo povedal, ne? Tudi če ste zdaj sami doma, smo tukaj mi. Dobra glasba, dobra družba, pa tudi nas lahko vedno pokličete na 0-4-1-300-9-300, malo poklepetamo in mogoče je dan takoj lepši.
0: Evo pa imamo razdeljeno. Ja. Nuša poskrbi za vaše čustvene potrebe, jaz pa za fizične.
1: Za fizične potrebe?
0: Luka bo pa jutri razložil, zakaj tega ne smem več reči v etru.
1: Daj raje glasbo.
0: Ja, ker glede na naslednji referen, očitno nocoj niti glasba ne namerava držati primerne razdalje. Kot sem rekel, en klic, en objem, ena kava, en človek, ki mu je mar, včasih je to čisto dovolj. Latino prihaja v nadaljevanju, pa Nino De Angelo že prečesto. Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitive.
2: Radio Krka. Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Hej, devetošolec, pridi in se čudi, kaj ti šolski center Rogaška Slatina lahko ponudi.
6: Povem ti, gre za pravo stvar, postaneš lahko tehnik optik ali pa tehnik steklar.
5: Kot optik boš za dober vid skrbel, svet očal in led spoznal in razumel.
6: Če pa te vleče ustvarjalni žar, iz stekla boš oblikoval unikaten umetniški dar.
5: Bi rad našo šolo spoznal še od blizu, morda najdeš pot k svojemu motivu.
6: Le klikni na našo spletno stran, nam piši ali pridi na odprtih vrat dan.
5: Šolski center Rogaška Slatina, šola za znanje, smeh in sanje.

0: Radio Krka. Radio Krka. Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Dolinski odmevi.
1: Dobro večer in dobrodošli. V naslednjih trenutkih bomo preverili najnovejše novice iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Tjaša Jerman.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V novomeškem Revozu začenjajo proizvodnjo električne dače Spring in zaradi povečanega obsega proizvodnje postopoma uvajajo tudi drugo izmeno. Potem, ko je marca letos stekla serijska proizvodnja električnega Renault Twinga, je dača Spring drugi od treh načrtovanih modelov na isti vozni osnovi. Kasneje se jima bo pridružil še model znamke Nissan. V prvi izmeni trenutno izdelajo okoli 300 vozil na dan, proizvodnjo v drugi pa bodo postopoma povečevali glede na povpraševanje. Do konca leta naj bi se količine v obeh izmenah izenačile. Širitev prinaša tudi nova delovna mesta. V Revozu je trenutno 1970 zaposlenih, zaposliti pa nameravajo še več kot 300 novih sodelavcev. Tako v proizvodnji, kot tudi na razvojnih inženirskih delovnih mestih.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Lisca je bila v soboto prizorišče velike prikazane vaje skupaj na Lisco 2026, na kateri so reševalne službe preverile pripravljenost na večjo nesrečo. Scenarij je bil precej zahteven. Območje naj bi zajela močna nevihta, strela je udarila v bližino skupine obiskovalcev in poškodovala več ljudi. Istočasno je voznik avtomobila zaradi panike izgubil nadzor nad vozilom in trčil v drevo. Ena oseba pa je bila pogrešena v gozdu. Na vaji so sodelovali civilna zaščita, policisti, gasilci, zdravstveni reševalci, Rdeči križ, vodniki reševalnih psov, planinci, radioamateri in lovci. Preverili so predvsem, kako učinkovito lahko različne službe sodelujejo ob večjem številu nesreč hkrati.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Košarkarski klub Krka je pred novo sezono okrepil svoje vrste z ameriškim organizatorjem igre Deontayjem Baldwinom. 31-letni in 185 cm visoki branilec ima precej izkušen z evropskih parketov, dobro pa pozna tudi Ligo ABA, kjer je igral za borac iz Čačka. V pretekli sezoni je v regionalnem tekmovanju na 12 tekmah v povprečju dosegal 13,4 točke, 3,8 podaje ter 1,8 ukrade žoge. V Krki pravijo, da gre za igralca, ki zna ustvarjati priložnosti zase in za soigralce. V obrambi pa igra agresivno in z veliko energije. To so prinesli današnji odmevi, novi za vas seveda zopet jutri, tak čas na Radiu Krka. Z vami sem bila Tjaša Jerman.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite. Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si/EIO.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
5: Dolinski korak skozi čas.
6: Dobrodošli na poti skozi Dolensko belo krajino skozi čas. Danes se bova Urban Malovič in Toni Carter ustavila v Podgori, kjer so oživili staro žetev prosa. Bila je tudi semiška ohcet, dogovorjene poroke, dota in ljubezen. Na srečo so se časi spremenili, ampak pokazali so, kako zelo drugačne so bile poroke nekoč. In spomnili se bomo še Viktorja Albina Žuglja, ki je izdelal najhitrejši knjigoveški stroj slovenskega naroda, sin, potomec slovenskih izseljencev, očeta Martina iz Krivoglavic in matere Marjete iz Dobravic v Beli krajini. Viktor je postal uspešen inovator in poslovnež v Ameriki. Živel je med leti 1926 in 2017 in prav je, da se ga takole na popotovanju skozi čas po naših krajih tudi spomnimo. Veliko zanimivega prinašava danes, vesela bova, če ostanete točno tu.
5: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: V Podgori so v sklopu Straške jeseni prikazali žetev in metev prosa po starem ter obiskovalcem pokazali tudi nekdanje pripomočke in opravila. V nedelo popoldan 6. septembra je turistično društvo Straža v sklopu jubilejne 40. Straške jeseni obudilo stare kmečke običaje s prikazom žetve in metve prosa. Člani društva in domačini so poprijeli za delo ob 13. uri, ko je bilo vzračje še poletno vroče, ampak visoke temperature niso pregnale dobre volje. Zbrani so se na njivi v Podgori, kjer vsako leto, letos že 16. zapored, proso poseje njihov društveni kolega Sandi Derčar, letos ga je posadil celo nekoliko več kot prejšnja leta. Pri žetvi na njivi je delo poprijelo 15 prizadevnih članov, seboj so prinesli srpe, s katerimi so spretno poželi proso, moški pa so žito vezali v snope. Te so nato naložili na šajtrgo, s katero so jo vozniki odpeljali do poda pri Derčarjevih. Na podu so snope zložili na kup, prizorišču pa se je pridružilo še več obiskovalcev in radovednežev, ki so želeli ogledati nadaljni postopek metev. Med delom na njivi so mladim pokazali, kako se pravilno brusi in klepa srp, ti pa so se po starem pravilu z veseljem preizkusili tudi sami. Včasih je požeto proso zloženo stalo 3 dni, da se je uparilo in je zrnje lažje odstopilo od klasa, tokrat pa so zaradi obiskovalcev celoten postopek izpeljali v enem dnevu. Dogodek sta obiskali tudi članice folklorne skupine Kres, ki jo je zanimalo, kako poteka metev prosa in kako bi ta običaj lahko verodostojno prizorili na odro. Seboj sta vzeli nekaj snopov, člani društva pa so obljubili strokovno pomoč pri pripravi, kajti društvo s ponosom prenaša staro znanje na mlajše rodove. Člani društva so prenesli stare pripomočke, stopo za luščenje in drobljenje žitnih zrn, več rešet različnih velikosti ter kaduje. Prikazali so, kako se s tolčenjem vstopi v strani trda, neužitna zunanja lupina, da dobimo čisto proseno kašo. Za ta prikaz so uporabili lansko proso, kajti zrnje mora biti pred obdelavo popolnoma suho. Z vejanjem so nato ločili zrnje od plev, nato pa so zrnje presajali še skozi sito. Letošnji pridelek pa bodo na laneni rjuhi nekaj dni zapored sušili na podu.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Gremo še na semiško Ohcet, ki je bila pred dnevi. Tri generacije so na odru pokazale, kako se je spremenila ljubezen in kako zelo drugačne so bile poroke nekoč.

0: otroškim in mladinskim folklornim skupinami z Dragatuša, Metlike in Štrekljevca. Sobotno dogajanje je ponudilo tržnico domače obrti in kulinaričnih dobrot, butični poročni sejem, lutkovno predstavo za najmlajše, likovno razstavo ter vodene oglede semiških hiš. Posrednji vrhunec večera je bila premiera komične gledališke predstave Naj živi semška ohcet v režiji Tadeja Piška. Predstavo je izvedla domača amaterska igralska zasedba ob spremljavi folklorne skupine Vinica. Ustvarjalci so navdih črpali iz strokovne literature Semiška ohcet, predstava pa v približno uri in četrt skozi igro, ples in pesem sooča tri generacije. V spredju so razlike med nekdanjimi dogovorjenimi porokami, doto in premoženskimi pogajanji ter današnjim pogledom na ljubezen in svobodno izbiro partnerja. Za veliko smeha poskrbi zgodba o 35-letnem Jurčku, ki ga odločna mama pripravlja na snubitev Katje in srečanje z njenim očetom. Ob koncu predstave je občinstvo nastopajoče nagradilo z dolgim aplauzom. Semičani so lahko ponosni na svojo dediščino, ki po zaslugi številnih ustvarjalcev znova živi na sodoben način.
1: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: V korakanju skozi čas pa se ustavimo še pri ljudeh ob Kolpi. Danes bova z Urbanom nekaj povedala o Viktorju Albinu Žuglju, ki je izdelal najhitrejši knjigoveški stroj. Viktor Žugelj oziroma Viktor Albin Žugelj je izumitelj slovenskega rodu. Rodil se je 7. septembra 1926 v Clevelandu, Ohio, umrl pa je 15. marca 2017 v Parmi, prav tako Ohio, Združene države Amerike. Viktor je bil potomec slovenskih izseljencev, očeta Martina Žuglja iz Krivoglavic in matere Marjete, rojene tudi Žugelj iz Dobravic v Beli krajini, postal je uspešen inovator in poslovnež v Ameriki. Oče Martin je iz Bele krajine emigriral v ZDA leta 1913, da bi pripravil vse potrebno za prihod zaročenke, kar se je zaradi začetka velike vojne zgodilo še leta 1920. Takoj sta se poročila. Martin je že pridobil državljanstvo ZDA. Starša sta bila vse življenje samozaposlena z lastno trgovinico. Viktor Žugelj je tako kot večina tamkajšnjih Slovencev obiskoval osnovno šolo pri Svetemu Vidu, maturiral pa je na srednji šoli v Collingwoodu, tako kot ostali Slovenci, recimo kontraadmiral William Petrovič, pisatelj Frank Mlakar in metalurg izumitelj John Šešek. Nato je Viktor šel na usposabljanje za vojnega pilota in sodeloval v drugi svetovni vojni. Z ženo Jacqueline Olata, ki ni bila slovenskega rodu, sta imela 5 otrok: Mary Beth, Donald, Thomas, John Lambert in John. Janez po domače. V letih 1946 do 1960 je ob delu študiral na strojni šoli FEN. V obdobju od srede 50-ih do druge polovice 80-ih pa je uspešno registriral 18 patentov za stroje v tiskarstvu in knjigoveštvu. S tem je slovenskega rodu naroda sin naredil pravo revolucijo knjigoveštvu. Patent je iz leta 1972 omogočil vezavo 8500 knjig na uro. Oziroma izdelal je najhitrejši knjigoveški stroj na svetu. V bliskovito rastočem podjetju Macy, kjer je delal, se je letni promet iz 10 milijonov dolarjev povečal na kar 2 milijardi dolarjev. Viktor Žugelj se je upokojil leta 1990, star 74 let, kot vodja inženiringa v podjetju Harry Sabolt, Macy Plant in najuspešnejši inovator v tiskarski industriji. Njegov hobi je bilo tudi letalsko modelarstvo, letala je izdeloval in jih radijsko vodil, ukvarjal se tudi z jadralnim letalstvom. Sicer je veljal za zelo spretnega, naj ne bi bilo stvari, ki je ne bi znal popraviti. Viktor je imel tudi 4 sestre in starejšega brata Martina, ki je bil zelo uspešen na svojem področju dela. Slovenije in Bele krajine se je vedno spominjal kot nekaj najlepšega svojega starega kraja, čeprav se je rodil v Združenih državah Amerike, je dostikrat obiskal rodno grudo. Umrl je v 91. letu starosti in preživel 2 od svojih otrok. Toliko v današnjem korakanju skozi čas, do naslednjič, ko se ponovno podava naokoli, do takrat želiva prijazne in prijetne trenutke, bodite dobro, vse dobro želiva producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas.

0: Melanie Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Vedno udobno. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
7: Radio Krka.
8: To je Radio Krka.

0: odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V Straži se je uspešno zaključil filmski teden Evrope, ki ga organizira Europe Direct Novo mesto v sodelovanju s KUD Straža o podpori občine Straža.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Tudi letos je obiskovalcem ponudil tri raznolike filmske večere, ki so v prijetnem ambientu pod zvezdami na stari železniški postaji v Straži pričarali prav posebno poletno filmsko doživetje. Filmski teden se je začel v ponedeljek 24. avgusta s filmom Sveta krava, zabavno in iskreno zgodbo o Totoneju, brezskrbnem najstniku z francoskega podeželja, ki mora po očetovi smrti prevzeti skrb za mlajšo sestro. V želji po boljšem življenju se loti zahtevnega podviga izdelave sira Comté. V sredo 26. avgusta je sledil film Še eno rundo pa greva, italijanska komična drama o dveh 50-letnikih in sramežljivem študentu arhitekture, ki jih na ključno srečanje popelje na nenavadno in kaotično potovanje po beneških ravnicah. Filmske projekcije so se zaključile v petek 28. avgusta s slovenskim dokumentarnim filmom Kdor ne skače, domačina in režiserja Borisa Petkoviča. Film skozi šport, navijanje in kolektivne spomine raziskuje, kako se oblikuje slovenska narodna zavest. Zaključni večer je dodatno obogatil tudi pogovor z režiserjem Borisom Petkovičem, ki ga je pred projekcijo vodil Igor Vidmar. Obiskovalci so tako lahko iz prve roke izvedeli več o nastajanju filma, njegovem ozadju in temah, ki jih odpira. Režiser pa je z njimi delil tudi nekaj zanimivih anekdot.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Filmski teden Evrope je tako tudi letos privabil lepo število obiskovalcev. Poseben čar večerom daje sproščeno vzdušje na stari železniški postaji, kjer številni domačini na projekcije pridajo kar svojimi zložljivimi stoli. Prav takšni drobni trenutki dajejo dogodku poseben značaj in kažejo, da je filmski teden Evrope v Straži med obiskovalci lepo sprejet, ocenjujejo v razvojnem centru Novo mesto. Toliko zato, ker tu Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Hladilni stolpi bodo pomemben del načrtovane nove jedrske elektrarne v Krškem JEK 2. Zakaj so potrebni, kako bodo delovali in kakšni stolpi pridejo v poštev? Vabljeni na javno predstavitev zaključkov študije izvedljivosti hladilnih stolpov za projekt JEK 2. Strokovnjaki Gen Energije bodo predstavili možne hladilne sisteme, njihov vpliv na okolje in prostor ter odgovorili na vaša vprašanja. V četrtek 10. septembra ob 17. uri v Kulturnem domu Krško. Vabljeni.
2: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 0141348667 ali plesnistudio-nm.com.
3: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 0416254006.
4: Radio Krka.
5: Dolenski kompas.
6: Dobar dan v novem Dolenjskem kompasu. Tudi danes se bova Urban Malovič in Toni Carter podala naokoli. V svetu znanosti in tehnologije se ne dnevno, ampak skoraj da v minutnem taktu dogajajo različne stvari, različni tehnološki preboji in tudi zanimivosti, ki so tako in drugače povezane tudi z našim življenjem in svetu okoli nas. Najprej se bova ustavila pri grenko sladki zadevi. Sladka je v tem, da bo človeštvo imelo dostopno več znanja, ampak verjetno ga bodo kar konkretno zakasirali, po drugi strani pa uničujejo tisto, kar bi lahko v roke prijel čisto vsak. Govorila bova namreč o tem, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, jih digitalizirajo, to je v redu, no potem pa knjige uničijo, to pa je daleč od tega, da bi bilo v redu. Povedala bova tudi, da spet ni naključje, da tisti, ki smo, in to smo večinoma skoraj vsi v digitalnem svetu, o nas vedo tisti, ki upravljajo s temi omrežji in bazami podatkov, skoraj vse. In tudi sledijo nam. Ste vedeli, da spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke, da vas prepozna, ne da bi vi to sploh vedeli. In je problem, ko je težava. To bi lahko bila kot šala, ampak ni bila. Pred nekaj dnevi je padla intervencijska številka na drugi strani luže v ameriškem Bronxu, to je del New Yorka, in programska oprema, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911-911, to je ekvivalent naše 112 ali pa 113, je pokleknila. In še zanimivost, humanoidni robot, to so tiste luškane, plehnate škatle, kot bi rekla Dorothy iz Čarovnika iz Oza, ampak so pa zelo sofisticirane in prvič se je zgodilo, da je humanoidni robot na 100 metrov tekel hitreje od ljudi in padel je tudi rekord, ki ga ima Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal v nekoliko krajšem času. Vse pa je Usain Bolt na koncu uspel ustaviti, medtem ko se je robotek skoraj da raztreščil na blazini, ki bi ga naj prijela. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Urbanom si želiva vaše družbe.
5: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: No, ni več skrivnost, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGT 3 v Las Vegasu. S skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. No, formalno s tem ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim, kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak, da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu skladišču VGT3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vrže v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše, od novih do redkih izdaj starih knjig, pa tudi različni uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angleščini, temveč tudi tujejezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še komu drugemu, in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo prepričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunal.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila, čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje pogledal, kaj se dogaja, je našel skripti, ki sta vendarle predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator meril, ko je potoval skozi implementacijo v brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preveril, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, kar lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano, je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščite. Firefox že od verzije 118, to je iz leta 2023, dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. To sicer ni edini način za odločevanje med uporabniki, med obiskom spletnih strani za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti unikatni prstni vtis. Ko si enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: There's something in the way you roll your eyes.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: Digitalni svet lahko zataji in takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom dni so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči, težave so se že začele ob 3:13 po krajevnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Njujorški župan Zohran Madmani je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem. Večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogostoma deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečeri niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poskusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da so bile kaj točno šlo na robe, še niso razkrili. Programsko opremo je priskrbila Motorola, so pa sprejeli ukrepe, tako so vsaj povedali, ki bodo preprečili ponovitev težave. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas otipkaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala vam.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
2: To je Radio Krka.

0: pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. No, pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno opravilo, šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Predvsej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme oporekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, kot v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo da pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Toliko za danes, do naslednjič, ko se ponovno slišimo, pa želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Tolenski kompas na Radiu Krka.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: 40. stranska jesen.
5: To nedeljo, ogledi razstav in sveta maša.
4: Ob 14. uri pa osrednja prireditev z naslovom 40 jeseni v naročju tradicije.
5: Delovala bo tudi Dolenska podeželska tržnica.
4: Na veselici pa vas bo zabaval ansambl Petra Finka.
6: Rad imam svoj stari avto.
7: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Pripravite se na večer brez zadržkov, brez olepševanja in predvsem brez filtra. V dvorano La Vie v Kostanjevici na Krki prihaja predstava Ženske brez filtra 2. Pridite in odkrite, kaj se zgodi, ko ženske povedo čisto vse. Sobota, 17. oktober. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna La Vie.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljan Golica. Radio.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Na TV Veseljan Golica prihaja premierno predvajanje festivala polnega mladih glasov, glasbe in dobre volje. Trije večeri, tri kategorije, veliko veselja. V petek 11. septembra, v soboto 12. septembra in v nedeljo 13. septembra ob 20. samo na TV Veseljak Golica.

0: Jani Mekicar in Žan Papič v romantični komediji Sam prijatla razkrivata zabavno plat Tinder zmenkov, sodobnih odnosov in čustev, ki jih ni mogoče dolgo skrivati. Nasmejte se ima 10. novembra ob 19. uri v dvorani La Viu Kostanjevici na Krki. Vstopnice topevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenci in kavarna La Viu.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Would you dance?

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u hlavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak do

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.